Koncert D-moll Antonia Vivaldiho predniesli Théotime Langlois de Swart, Justin Taylor a súbor Le Consort. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si výber z tvorby Giovanniho Legrenciho, Alessandra Marcella, Marka Uccelliniho, Johana Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho.

Výber z tvorby Giovanni Legrenciho, Alessandra Marcella, Marka Uccelliniho, Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho predniesli členovia súboru Le Consor. Dirigoval huslista Théotime Langlois de Swart. Rovnakí umelci nám ďalej ponúknú Vivaldiho triovú sonátu D-moll, Riomov zoznam 63.

V Rádiu Devín pokračuje recitál hudobného zoskupenia Le Consor, ktoré diriguje huslista Théotime Langlois de Svart. V nasledujúcich minútach si vypočujeme výber z tvorby Antónia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha. Záznam vznikol v júli minulého roka v londýnskej Royal Albert Hall.

Súbor Le Consor pod vedením huslistu Teotima Langloasa de Svarta predniesol výber z tvorby Antónia Vivaldiho a Johana Sebastiana Bacha. Pokračujeme koncertom číslo 2 G-moll Leto Antónia Vivaldiho. Pod vedením Teotima Langloasa de Svarta účinkuje ensemble Le Consor.

Výber z tvorby Antónia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha predniesol ansámbel Le Consort pod vedením Teotima Langloasa de Svarta. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si skladbu Charlesa Evisona Confuria a skladbu Johna Ecclesa Šialený milovník.

Členovia súboru Le Consor pod vedením huslistu Teotima Langloisa de Swarta predniesli skladbu Johna Ecclesa Šialený milovník. Pokračujeme symfóniou číslo 4 A-dur Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Pod taktovkou Jiřího Bělohlávka účinkuje symfonický orchester BBC.

Symfonický orchester BBC interpretoval taliansku symfóniu Felixa Mendelssohna Bartholdyho, dirigoval Jiří Bělohlávek. Pokračujeme koncertom F-dur v talianskom štýle Johana Sebastiana Bacha. Skladbu si naštudoval norský klavirista Christian Ile Hadlan.

Christian Ile Hadlan predniesol koncert F dur v talianskom štýle, Bachov katalóg číslo 971. V nasledujúcich minútach si vypočujeme intermezzo z Pucciniho opery Manon Lescaut. Pod taktovkou Gianandrea Nozedu vystúpi Filharmonický orchester BBC.

Filharmonický orchester BBC zahral intermezzo z Pucciniho opery Manon Lescaut. Dirigoval Gianandrea Nozeda. Pokračujeme ukážkou z tvorby francúzskej skladateľky Lily Boulangerovej. Autorkino nocturno prednesú huslista Johan Dálene a klaviristka Nicola Aimer.

Dálené a klaviristka Nicola Aimer interpretovali nocturno francúzskej skladateľky Lily Boulangerovej. Záznam vznikol 22. novembra 2021 v Londýne. Toto vystúpenie zároveň ukončilo prvú časť Euroclassic Nocturna. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín znie medzinárodný hudobný program Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu Richarda Straussa. Ponúkame vám cyklus 4 posledné piesne v častiach jar, september, pri zaspávaní a večerné zore. Sólový part zaspieva norská sopranistka Anne Helen Moen, ktorú sprevádza symfonický orchester Norského rozhlasu. Diriguje Miguel Hart Bedoya.

Sopranistka Anne Helen Moen a Symfonický orchester Norského rozhlasu predniesli 4 posledné piesne Richarda Strausa. Dirigoval Miguel Hart Bedoya. Ďalej vám ponúkame klavírne trio S-dur opus 40 Johannesa Brahmsa. Účinkujú sestry Bajba, Linda a Lauma Skrídové.

Bajba Linda a Laumas Krídové interpretovali klavírne trio Esdur, opus 40 Johannesa Brahmsa. Pokračujeme predohrou Lemminkäinen, ktorú skomponoval fínsky skladateľ Väinö Haapalainen. Pod taktovkou Aca Almilu vystúpi symfonický orchester fínskeho rozhlasu.

Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu zahral predohru Lemminkäinen Väinö Haapalainena. Dirigoval Aco Almila. V nasledujúcich minútach vám ponúkame responsórium Hildegardy z Bingenu O najjasnejšia matka. V nahrávke účinkuje hudobné zoskupenie Rondelus.

Členovia hudobného zoskupenia Rondelus interpretovali responsórium Hildegardy z Bingenu O najjasnejšia matka. Ďalej vám ponúkame variácie na tradičnú anglickú melódiu Greensleeves. Účinkujú hudobníčky Elizabeth Wolfish, Linda Kent a Rosen Hunt.

Elizabeth Wallfish, Linda Kent a Rosanne Hunt predniesli variácie na tradičnú anglickú melódiu Green Sleeves. V nasledujúcich minútach zaznie skladba s názvom Ezopova hostina, opus 39 číslo 12 Charlesa Valentína Alkana. Účinkuje Johan Ulén.

Švédsky klavirista Johan Ullén predniesol skladbu Ezopova hostina opus 39 číslo 12 Charlesa Valentána Alkana. Pokračujeme ukážkou z tvorby Richarda Rodneyho Beneta. Hudbu k filmu Vražda v Orient Expresse si vypočujeme v podaní Filharmonického orchestra BBC.

Filharmonický orchester BBC zahral hudbu Richarda Rodneyho Benetta k filmu Vražda v Orient Expresse. Dirigoval Rumon Gamba. Ďalej vám ponúkame rondo C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkujú huslista James Enns a Mozart Anniversary Orchestra.

Huslista James Enns a Mozart Anniversary Orchestra predniesli Mozartovo rondo C-dur Köchlov zoznam 373. V nasledujúcich minútach zaznie pieseň Príď hlboký spánok, ktorú skomponoval John Downland. Tenoristu Alessandra Fischera sprevádza gitarista Thibaut Garcia.

Alessandro Fischer zaspieval pieseň Johna Downlanda Príď hlboký spánok. Na gitare hral Thibaut Garcia. Na záver si vypočujeme sonátu A-dur pre flautu a klavír Johana Sebastiana Bacha. Účinkujú flautistka Sharon Bezali a čembalista Terence Charleston.

0: Rádio Devín na vlne jazzu.
1: Gabriel Bianchi vás víta pri štvrtom stretnutí s projektom Jazz is Dead. Jazz je mŕtvy. Kalifornských inovátorov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada. V projekte Jazz is Dead skladajú poctu minulosti a chcú sa z nej poučiť pre budúcnosť. Pripomínajú, že duch jazzu, inovácia, rebélia a duša sa nikdy neprestali vyvíjať. Cestujú po svete a hľadajú vzácne platne a umelcov, ktorí ich vytvorili. Sadnú si s nimi, s tými, čo vytvorili celé kapitoly hudby a privádzajú ich do súčasnosti. Nie preto, aby oživovali ich minulosť, ale aby s nimi vytvorili niečo nové. Na živých koncertoch, na nahrávkach, vo vizuálnych médiách a to všetko najmä pre rastúcu, najmä hip-hopovú komunitu. Na albume, ktorý si predstavíme dnes a ktorý má v sérii Jazz is Dead, poradové číslo 9, sa ako prvý predstaví saxofonista Gary Bartz, autor funkových albumov zo 70. rokov, ktorého kariéra raketovo odštartovala, keď na prelome 60. a 70. rokov hral s Milesom Davisom v jeho najexplozívnejšom období fúzie jazzu a rocku. Visions of Love a Day by Day sa volajú skladby, ktoré spolu nahrali v roku 2020. Vízie lásky s dramatickým rytmom a potom relaxovaný deň po dni.

Druhý ikonický umelec, ktorého si dnes predstavíme v súčasnej spolupráci s kalifornskými kreatívcami Adrianom Youngom a Alim Shahid Muhammadom, bude

brazílsky klavirista, trombonista a bandleader z éry Bossanovy. Prvé nahrávky mal už v roku 1953. Neskôr hral s gigantmi ako Antonio Carlos Jobim a João Gilberto a blízko mal aj ku karibskej hudbe. Spolupracoval s Titom Puentem a Eddie Palmierim. Prvá ukážka Aquarius, Bring Her Back Home to Me, Vodnár, vráť mi ju späť domov, bude aj vďaka zvuku flauty mať nádych pôvodnej bosanovy, ale rytmicky aj uvoľnenou harmóniou a melodickými improvizáciami je to už hudba 21. storočia. Potom sa ešte ozve skladba Nao Nege a Corazao, Nezapieraj svoje srdce, to je už taký viac rádiový pop jazz. Na elektrickom klavíri hrá João Donato, ktorý nahrával ako 85-ročný a 3 roky na to v roku 2023 odišiel z tohto sveta.

Ostáva nám ešte tretí protagonista tohto albumu, Marcos Valle. Celým menom Marcos Constenbader Valle. Dnes 82-ročný brazilský spevák, skladateľ, klavirista a najmä producent, ktorý sa v 60-tych rokoch výrazne zaslúžil o popularitu bossanovy vo svete. Adrian Young a Ali Shahid Muhammad s ním v projekte Jazz is Dead nahrali viacero skladieb, začneme dvoma, ktoré sú najosobitejšie. Viajando por ahí, na cestách, začína akýmsi hudobným chaosom, z ktorého sa vyvinie romantické klišé populárnej hudby v štýle bossanovy z polovice 60-tych rokov. A v druhej, A gente volta a maná, vrátime sa zajtra, dominuje basová linka a je to akási zmes bossanovy a drum and bass ušitej na príjemné počúvanie. Marcos Valle hrá na elektrickom klavíri a spolu s ním hudobníci zo stajne Jazz is Dead.

Na rozlúčku s týmto dielom projektu Jazz is Dead som vybral snáď najjazzovejšie znejúcu skladbu. Dominuje jej opäť brazilský klaverista Marcos Valle. A toto je teda estetický dizajn jazzu budúcnosti, teda prinajmenšom jedna možnosť takého dizajnu, ako si ho predstavujú hostitelia Marcosa Valleho Adrian Young a Ali Shahid Muhammad v Kalifornii.

Dnešný jazzový milník bol štvrtou zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám, zbaveným klišé dokonalosti. Inšpirujú sa ikonami minulosti, veteránmi jazzu, ktorých pozývajú do spolupráce. Ich provokatívne a paradoxné motto je Jazz je mŕtvý. A dnes sme si s nimi predstavili troch umelcov z 50. až 70. rokov, saxofonistu Garyho Bartsa a dvoch Brazílčanov, João Donata a Marcosa Valeho. O týždeň pokračujeme s celou armádou veteránov ako Henry Franklin, Lonnie Liston Smith či Tone Allen. A zabrúsime do estetiky afrobeatu a afrofunku. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ivana Dobraková, Matky a kamionisti. 5. časť.

Nespím z vytrženia, lebo zajtra uvidím R. V spánku nemôžem byť šťastná a preto mi môj organizmus bráni zaspať. Chce ma takúto, prebudenú, vybudenú, zamilovanú. V maili, ktorý som dostala dnes večer, Mier napísal, že sa na mňa teší. Takto to napísal, na rovinu. A ja som mu samozrejme odpísala, že sa na ňoho tiež veľmi teším. A rozmýšľala som, ako to ešte rozvinúť, aby som mu dala najavo, že v mojom tešení sa je čosi viac. Presne to čosi, čoho sa obáva mama. A preto som jej aj musela klamať. Vymyslela som si stretávku zo základnej školy. Aj pani učiteľka Obrcianová určite príde, tu predsa musím pozdraviť. Lebo som sa nechcela zas nezmyselne hádať. Ale to teraz dám bokom. Mame budem klamať, kedykoľvek to budem považovať za nutné na to, aby som mohla žiť. Mamu bokom, kone bokom, aj rohy pnul. Chcem myslieť len na R. Strašne by som sa ho chcela dotknúť. Je vždy tak blízko. A prečo sa mi tá vzdialenosť dá neprekonateľná? Vždy sme boli v spoločnosti. Nemohla som ho predsa kopať pod stolom do nohy či niečo také. Ale zajtra musím niečo. Aspoň niečo. Mimovoľne sa ho dotknúť končekmi prstov. Nejdeme si von zapáliť. Inak zošaliem. Tesne pred stretnutím mi napadne, že som si ani nepremyslela, čo mu poviem, ak sa bude pýtať na môj román. Ale usúdim zápätí, na tom asi toľko nezáleží. Budeme hovoriť o jeho knihe, to bude lepšie, na to sa skôr chytí. A keď ho vidím, ako ku mne ide, zovrie mi hrdlo šťastím a úzkosťou. Kvôli mne, len kvôli mne sem ide. A sedím. A neviem, či mám vstať, či mu mám podať ruku, nastaviť líce, povedať dobrý deň, alebo všetko dokopy. Tak z tých rozpakov len sedím a potom na ňo hneď spustím, len čo si sadne, čo si o jeho románe. Už ho čítam druhý raz, lebo pri prvom čítaní mi niektoré veci unikli a teraz prichádzam na nové súvislosti. A Irma počúva, ale už nezhovievavo a blahosklone ako naposledy. Tvári sa vážne. Až napokon sama znervozním. Napadne mi, hovorím, čo si blbo? A on ma preruší, hej, no viete, nie všetci to vidia tak ako vy. Ja sa hneď spýtam, čo sa deje? Mávne rukou, ale pustili sa do mňa v konkurenčných novinách a chystajú sa aj ďalšie útoky. Ja som plná záujmu a pochopenia a potom aj rozhorčenia. Čože? Niekto si dovolil kritizovať môjho era jeho knihu? A aby som ho utešila, len prehodím, tomu by som vôbec nevenovala pozornosť. Iste vám len závidia, ste taký úspešný novinár. Na čo znovu mávne rukou, ako by celú tú tému chcel odohnať, že by tej závisti sám celkom neveril. Jeho knihu čítam naozaj už druhýkrát. Ale úprimne, dosť sa s ňou trápim. Zatiaľ, čo pokračovanie kúzelného upratovania som zhltla za jeden deň. Lenže teraz úprimnosť nie je na mieste. A vôbec, prečo byť úprimná? Chcem mu len urobiť radosť. No zrazu prejde do útoku R. Z ničoho nič sa ma začne pýtať na mňa, na môj život. Lebo tá naša Zuzka, hoci je skvelá, svetová, fantastická, nechce o svojej priateľke skoro nič prezradiť. A teraz sa potím ja, lebo R chce naozaj vedieť, čo robím, okrem toho, že píšem román o koňoch. Niečo predsa robiť musím. A tiež na moje záujmy, čo ma v živote baví. Ozaj, čo ma v živote baví. Ale nejako sa vykrúcam a zahováram to. Rozprávam neurčito o problémoch, o tom, že som mala ťažké obdobia v živote a nebyť mojej mami, nesedela by som tu oproti nemu v kaviarni. A potom sa rozhovorím o svojom detstve. Jediné obdobie, pri ktorom sa cítim bezpečne. Jediné obdobie, v ktorom som bola zdravá a nie duševný mrzák. Tak mu to však samozrejme nepoviem.
Namiesto toho mu rozprávam, aký som bola v skutočnosti grázel. Ja. S tým svojím nevinným výrazom. A ťahala sa s chalanmi za múrikmi. Čo, dnes si snad nezafajčíte? Usmeje sa a už si balí cigaretu. Len sa nedopracovať k tým prekliatým 13 rokom. Lebo je len jedna vec, jedna udalosť, ktorú o mne treba skutočne vedieť a ktorú práve že nikto nevie. Jediný čin, ktorého som sa dopustila v tých 13. Ale je to práve tá jediná vec, ktorú povedať nemôžem. Keď zrazu Mier navrhne, neprejdeme sa trochu a chytí ma za ruku. Prekvapene zdvihnem hlavu a pozriem sa na ňo, na naše ruky a potom von oknom. Už sa zotmelo.

tak sa prechádzame po centre. A je to krásne. Ďalej mu čosi rozprávam. Meliem a je mi zima. Rozmýšľam, keby ma tak chytil okolo pliec, aby ma zahrial. Prehodil mi svoj šál okolo krku namiesto tohto môjho splietania blbostí. A vtedy mi navrhne, že ma odprevadí na električku. A už stojíme na kamennom námestí, trochu ďalej od ľudí, a ja nechcem pozerať na tie svetelné hodiny, čo mi ukazujú, čo mi pripomínajú, že už dávno som mala byť doma. A nechcem vytiahnuť mobil a presvedčiť sa, koľkokrát mi mama volala. Telefón som preventívne pred stretnutím stíšila, takže neviem. A tá prekliatá električka už ide. A ja sa na ňo dohora pozerám. Je taký vysoký. A rozmýšľam, tak ale teraz ho na to lice poboskám, aj keby to mala byť posledná vec, ktorú mi dovolí. A on sa na mňa pozerá a zrazu povie, bojím sa, aby som vám neublížil, Ivana. Vyzeráte tak zraniteľne. Nakloní sa a poboská ma na ústa. Nie, na toto nie som zvyknutá. Niekto, kto ma považuje za ľudskú bytosť. Niekto, kto vo mne vidí čosi viac, než len chudinku, blázna, čo zničil život svojej matke. A teraz je jedno, že to vidí zle. Ja a zraniteľná. Ja a citlivá. Mne že by mohol ublížiť. A čím? Že sa ku mne sklonil? Že sa ma dotkol? Tým pre mňa práve, že spravil viac než všetky psychoterapie, čo som od 13 podstúpila. Viem, že ma nikdy nemiloval žiadny muž. A už sa to asi ani nestane. Čo už? Asi mi žiadny nechcel ublížiť, keď som taká zraniteľná. Som rastlinka. Krehká rastlinka. Čo rastlinka? Krehký lúčny kvietok, ktorý dokopal na smrť 500-kilového koňa. Tak som to napokon povedala. V duchu. Sformulovala doslov, do vety. Vlastne áno. Do akej krátkej vety sa to celé zmestí? Ani neviem, ako prejdem tú cestu domov. Asi som sa zviezla električkou, asi som z nej na správnej zastávke vystúpila a potom kráčala po chodníku na Vajnorskej a potom vošla do našej bytovky a zazvonila na zvonček na 5. poschodí. Tu už áno, tu si vybavujem, ako na mňa mama spustila krík. Kde som sa tak dlho flákala, ako na mňa čakala s večerou a ako mi vyvolávala. A ja som to nezdvíhala. Ale inak si ten zvyšok dňa vôbec nevybavujem. No keď potom ležím v posteli, na hrudi položená jeho kniha. A ako je už pravidlom, nemôžem zaspať. Predsa len registrujem jednu zmenu. Nie je to šťastie. Nie je to tá pobláznenosť posledných dní. Skôr by som to definovala ako odhodlanie. A vlastne máš tak nevykoľají ani to, keď na druhý deň ráno mama donesie z obchodu spolu s nákupom aj nový čas a ja si v ňom pred obedom pomaly listujem a narazím na šokujúce odhalenie. Je to ona, Milenka novinára a spisovateľa R, a fotky, ako odchádzajú z nejakého podniku, držiať sa za ruky. No čo, jedna z jeho 4 mileniek, veď som to vedela, takže sa nič nedeje. Pozerám sa na ňu. Je to nejaká začínajúca herečka, mladšia odo mňa, hoci vyzerá staršie. Veľmi pekná, ale najmä vyzerá úplne normálne, čo sa o mne povedať nedá. Vyzerá, že si svoj život žila tak, ako sa má. Škola, priatelia, štúdium, možno cesty a teraz herectvo. Žiadny invalidný dôchodok, žiadne lieky, žiadna choroba, psychická choroba, ktorá by ju určovala. A ja chcem byť ako ona. Nechcem sa neustále nastavovať na normál, upravovať dávky, vyvažovať výkyvy. Myslím, že je na čase s celou tou mašinériou rázne zatočiť. Stopnúť všetko naokolo a prijať skrátka to, čo je. Bez filtrov, nech by to bolo akékoľvek.

Zjedla by si konské meso? Spýtala sa ma Žofia, práve keď som čistila pánovi Ble Logana na jazdenie. Šparchala som mu kopytá, otočila som sa. V prvej chvíli som ju podľa hlasu nespoznala. Nezvykli sme sa rozprávať. Pustila som Loganovú nohu, pozrela sa na ňu. Stála opretá o box a usmievala sa na mňa. Pokrútila som hlavou a Žofia sa na mňa stále usmievala a najmä neodchádzala. Celý čas ma sledovala, ako som Logana čistila, ako som ho osedlala, vložila do papule zubadlo, založila úzdu a napadlo mi, že jej to vrátim. Tu potupu spred týždňa. Že jej poviem uhni, keď ho budem viesť z boxu. No namiesto toho sa tam zrazu objavil pán Ble. Prišiel si po koňa, pomyslela som si, ale pritom nie. Pozrel sa na Žofiu a spýtal sa: tak čo, pripravená? Žofia prikývla, podišla k Loganovi: dovolíš? Chytila ho za oťaže a vyviedla von. Nechali ma tam ako obarenú. Neveriacky som pozerala, ako na neho pred stajňou vysadla a potom začala jazdiť pod dozorom nie trénerky, ale pána Ble, vonku, tam, kde boli prekážky. Žofia, ktorá prišla do jazdeckého oddielu len pred pol rokom, začala skákať parkúr a ja som jej práve pripravila koňa na jazdenie. V ten večer som dostala čosi ako svoj prvý hysterický záchvat. Predzvesť toho, čo malo nasledovať. Zavolala pani Janka, aby sa spýtala, či jej zajtra ujazdím Apollo, lebo nemôže prísť. A ja som odmietla telefón od mami zobrať. Hodila som sa vo svojej detskej izbe o zem a kopala som a vrieskala, že už na Apollovi nikdy jazdiť nebudem, že je to celé jedno, že môžem do smrti jazdiť na herkách z prevádzky. Nič lepšie ma aj tak v tom jazdeckom klube nečaká, nech sa aj rozkrájam, denne pozametám celú stajňu, vyčistím všetky kone a prepadnem zo všetkých predmetov, nič sa na tom nezmení. Za to mama na mňa stále kričí: na čo myslíš, prečo mi neodpovedáš, rozprávam sa s tebou, haló, si hluchá? A trasie mnou a potom lamentuje: všetko robím len pre teba. Všetko som pre teba obetovala a ty sa neunúvaš ani mi odpovedať na otázku. Ani za to ti nestojím, decko nevďačné. A potom sa vyhráža, čím ma vždy do tej reality na okamih vráti. Ešte dobre, že o dva dní ideme k tvojej psychiatričke. Tá už bude vedieť čo ako. Tá ťa dostane späť nohami na zem, lebo ja si s tebou už neviem rady. Pozerám sa na ňu a viem, že tento raz nikam nepôjdem. A k svojej psychiatričke už vôbec nie. Ani párom volov. To je presne to, čo teraz nesmiem urobiť. Čomu sa musím vyhnúť. A podľa možnosti už navždy. Ale zatiaľ to mame nehovorím. Len sa popúdene stiahnem do svojej izby a rozmýšľam, či mám prestať brať lieky otvorene, alebo to nejako zastierať, kamuflovať, aby si nič nevšimla. A pritom chvíľami mám pocit, že to R musím povedať. Inak to celé nemá zmysel. Napísať mu to tak, aby nevedel, či je to pasáž z môjho konského románu alebo spomienka na detstvo. Či sa to naozaj stalo, alebo je to len výplod mojej chorej mysle, ktorá mi chce stále ubližovať a neprestane a neprestane, kým ma nezloží na kolená. Aby to vedel. Aby o mne vedel tú najhoršiu vec a prijal ma aj s ňou. So všetkým zlom, čo vo mne je. Ale ako by som mohla? Ako by som sa mohla s niečím takým priznať? Ani Zuzka by to nezvládla. Tá ma pozná od mojich 11 rokov.

mama sa celý deň vyhráža. Zajtra ideme k psychiatričke, zajtra ideme k psychiatričke. Tie slová ku mne doliehajú, ale znejú mi takmer absurdne. K akej psychiatričke? Žiadnu nepoznám, ani také slovo ešte nepoznám. Neviem poriadne, čo znamená. Predieram sa húštinou a krovím a vysokou trávou a nohy sa mi zabárajú do blata. Počujem, ako mi čvachtá v topánkach. Cítim bodliaky, ktoré sa zachytávajú o nohavice. Ružové kríky ma šľahajú po tele, po tvári, zachytávajú sa vo vlasoch. Kde to som? Zohnem sa, aby som si zaviazala šnúrku. Takto ďaleko som ešte nikdy nebola. Už som prešla ďalej, než zvykneme chodiť s koňmi na prechádzky. Naľavo sa občas otvorí výhľad na rameno Dunaja. Nehybné, mŕtve. Ale inak sa tu nedá vôbec chodiť. Také je to tu zarastené. Ruky a tvár mám už samý škrabanec, nehovoriac o žihľave, ktorá sa dvíha až do mojej výšky a o kameňoch, na ktorých sa podkýnam. Napadne mi, že by som sa mohla vyškriabať na nejaký strom. Viem dobre loziť po stromoch. Mohla by som si sadnúť do koruny nejakej čerešne a ostať tam. Nič viac. Ostať skrátka tam. Ale najprv si musím poradiť so všetkou touto burinou. Chcelo by to nejakú kosu. Takú, za kou chodil Braňo na seno. Alebo ešte lepšie, mačetu. Raziť si ňou cestu, ako sa to robí v džungli. Alebo nôž, aspoň nožnice. Všetko by som to tu posekala, postrihala, pokosila, aby tu už nič nebolo, kameň na kameni, len ja a voľné priestranstvo. Áno. Takto je to lepšie. Stojím uprostred svojej izby, v ruke veľké kuchynské nožnice a konečne v tme matne vnímam svoje štyri steny. Svoj priestor, len pre mňa. Všetky konáre, listy, kvety, kochlíky ležia na zemi. Posekané, polámané, zabité. Je to spúšť. Presne taká spúšť, akú som teraz potrebovala. Neviem, kam som sa vtedy vybrala. Asi som len chcela odísť. Zmiznúť, keď som ho videla za tou stajňou. Aby som už nikdy nič také nevidela. Aby som sa dostala čo najďalej od toho miesta, kde ležal. Alebo som sa možno bála, že ma dajú do polepšovne. Za to, ako som sa vrhla na Žofiu. Určite som nemala nejaký premyslený plán. Á, tak teraz budem blúdiť 3 dni po Žitnom ostrove a potom sa uvidí. Mala som 13, keď som ho zabila. Žofia už doskákala na Loganovi. Teda, Žofka, ty by si už vedela skočiť snáď aj oxer. Prevádzka skončila a išla domov. V celej jazdierni ostalo len pár ľudí a ja som si zobrala na jazdenie Tristana. Zobrala som si ho, hoci som nemala žiadnu chuť jazdiť, len som chcela prísť na iné myšlienky. Možno presvedčiť sama seba, že nie je taký rozdiel medzi skákaním na Loganovi a jazdením na Tristanovi. Lenže ten rozdiel v tom je a priepastný. Sedím na Tristanovi a ten Pako ma vôbec neposlúcha. Chcem prejsť po diagonále a on stále, ako by som robila osmičku. Musím ho kopať, aby sa vôbec naklúsal. Ledva vyberá zatáčky. Ide nejako krivo, takmer sa kláti a cválať. No už len, vôbec nechce cválať. Vie on vôbec ešte cválať? Až si hovorím, že zoskočím a pôjdem si vziať zo skrinky bičík a normálne ho zbičujem. Som vlastne nasratá hlavne na seba. Stále neviem tie ruky držať na kohútiku, stále ich dvíham, stále nimi mykám. A kým budem jazdiť na takýchto herkách, na ktorých sa ani poriadne klusať nedá, nikdy sa to ani nenaučím. A Tristan už nevládze a zastavuje sa a ja ho stále petami kopem, aby išiel, aby klusal, aby sa hýbal. Prečo sa táto herka stále zastavuje? Už by ho mali odviesť do klobás, naozaj. Chytím ho za hrivu, nakloním sa k nemu a zašepkám, mali by ťa odviesť do klobás, počuješ? Tristan, pôjdeš do Talianska na meso, nič iné si ani nezaslúžiš, veď ty už ani nie si kôň, si mrcina. V jazdiarni som ostala sama. Zoskočím z neho a vediem ho do stajne. A cestou ho zúrivo šklbem za úzdu, až sa vzpiera a tá zlosť mi stúpa do hlavy ako krv. Čoraz viac. Mám pocit, že mi praskne hlava. Určite som aj celá červená. A v boxe nad sebou už úplne stratím kontrolu. V boxe vybuchnem.
Len čo ho odsedlám, začnem ho mlátiť pesťami a kopať z celej sily. Držím ho za úzdu a zubadlo mu tlačím až kamsi do krku, ako by som mu chcela roztrhnúť papulu. A šľahám ho oťažami a bijem ho do boku a kopem ho do brucha. Nemá sa kam uhnúť, nemá kam ujsť. Box je malý. Len stojí, prestupuje nohami a trhá hlavou dohora. A vidím jeho oči, ako sa na mňa vydesene dívajú. A predsa neviem prestať. Neviem tú zúrivosť ovládnuť. Stále ho len bijem a bijem. Žofia, ktorá sedí na Loganovi a ruky má pekne položené na kohútiku, pety dolu, ladne sa dvíha pri kluse. Pán Ble kričí, výborne, Žofka, ide ti to. A Žofia, ktorá stojí za stajňou so svojím hypermoderným foťákom, ktorým sa dajú robiť aj filmy. Žofia, ktorá si filmuje Tristana. Povedia mi hneď, ako na druhý deň prídem, že leží za stajňou. Idem sa tam pozrieť. Idem tam ako v zlom sne. A prvé, čo uvidím, je Žofia s foťákom. No potom zrazu uvidím Tristana. Leží na boku, je spola prikrytý dekou, ale z deky vytrča časť brucha. Tristan má sklenené oči a rozpárané brucho. Môj Tristan! A táto si môjho mŕtvého koňa ešte aj filmuje. Poklaknem k nemu, ale bojím sa ho dotknúť. To je moja práca. Uvedomím si, ale predsa tomu v prvej chvíli nemôžem uveriť. Keď som odchádzala, predsa žil. Zbila som ho, ale nezabila. Prečo som ho tým nemohla zabiť? A vtedy sa zdvihnem a vrhnem sa na Žofiu. Ako si ho môžeš filmovať? Čo si sprostá, veď je mŕtvý? A vytrhnem jej foťák z ruky, vlastne jeho z ruky vyrazím. Odletí a padne na zem a sotím do nej a mám pocit, že by som bola schopná jej dať ruky okolo krku. Bola by som schopná zabiť aj ju, uškrtiť ju. Opäť tá istá neovládnutelná zúhrivosť ako včera. Len teraz namierená už nie proti koňovi, ale proti nej, proti Žofii. Vtedy tam dobehne Roman, chytí ma za ruku a čo si mi hovorí a nadáva mi. Ale ja ho nepočujem. Vytrhnem sa mu a rozbehnem sa von za reálu, hore na hrádzu, bežím a bežím a vôbec neviem kam. Viem len, že som zabila Tristana.

Ale prečo mal vlastne rozpárané brucho? Rozmýšľam, ako ležím v tme v posteli. To je otázka, ktorá sa mi vnucovala celé tieto roky. Hoci som sa ju vždy snažila zahnať, čo najďalej, len na to nemyslieť. Prečo mal Tristan otvorené brucho? Zabila som ho naozaj ja? Pamätám si to dobre? Všetky tieto roky nemohla som na to myslieť. Musela som to potlačiť liekmi, seba umrtviť, zamaskovať, najmä pred sebou. To, čo v skutočnosti som. Nevedela som to prijať a teraz s odstupom toľkých rokov na to viem konečne opäť myslieť. Viem si to privolať v pamäti. Viem sa na tie dni pozrieť, na to, čo som urobila a nerozpadnúť sa pritom na milión úlomkov. Ja, čo som tak milovala kone, som jedného z nich zabila. A zrazu pochopím, žiadna choroba nie je. Som to len ja, so všetkým zlom, čo ku mne patrí. No vtedy sa mi vynoria pred očami aj ďalšie spomienky. Je horúci augustový deň, sedím na Tristanovi, Zuzka na Penelope. Sme na prechádzke za hrádzou a trenérka zrazu zaveli, že takto sa to nedá. Musíme na chvíľu schladiť kone a my si myslíme, že sa zbláznila, ale ona naozaj zamierí do Dunaja. No tak, poďte aj vy, všetci sa vnoríme až po slabiny. Smejeme sa so Zuzkou na celé kolo, keď sa brodíme v tej studenej vode. Áno, už aj topánky máme mokré. A kone frkajú a zabárajú nozdry pod hladinu, ako idú, ako prekonávajú ten odpor vody. Zvláštny nový pocit. Čo si medzi krokom a klusom splývaním. A napokon posledná. Ešte vzdialenejšia spomienka. Z prvého jazdeckého s braňom. Šumienke sa malo narodiť žriebetko. Už to bolo na spadnutie. V škole som nevedela obsedieť, bála som sa, že sa to stane, kým budem na nejakej zbytočnej hodine fyziky. A tak po vyučovaní bežím ako šialená do ekojuventy a Braňo tam je a nechce nás decká pustiť dnu. A vychádza zo stajne a zas vchádza, povedrá vody a utierky celý špinavý a hovorí, už to bude, každú chvíľu, vydržte. A potom vyjde vona, kývne na mňa. Len na mňa, na svoju obľúbenkyňu, na svoju prvú Ivanu. Poď, ty teraz môžeš, poď sa pozrieť Ivana. A ja celá roztrasená vojdem za ním do stajne a zastanem pred boxom. A cez mreže sa dívam na ležiacu šumienku, ktorá má pri bruchu položené čosi tmavé. Čosi, čo spočiatku takmer neviem identifikovať. Ale je to žriebetko. Celé čierne, hoci šumienka je biela. A na to, že vyšlo šumienke z brucha, sa mi zdá obrovské. A leží tam s nohami založenými pod sebou a šumienka ho celé oblízuje, zatiaľ čo Braňo vojde dnu a pomáha je zbaviť sa placenty. Dívam sa na ten výjav, keď v tom sa žriebetko pokúsi postaviť. Na tie svoje vratké nohy. Najprv sa dvihne v kolenách a potom sa pokúsi vstýčiť na všetky štyri. Prvý pokus, druhý pokus, tretí a zrazu stojí, rozkročené, pri ležiacej šumienke, ktorá ho pozoruje. Hotový zázrak. Vidím, že stojí len pár minút po pôrode, ale pritom viem, že jeho rovnováha je krehká, labilná. Je také zraniteľné, že by do ňoho stačilo zľahka ťobnúť prstom. Možno aj fúknuť. Aby sa v okamihu podlomilo, kleslo, spadlo späť na zem. Presne ako ja.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti. Kniha je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2019. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila Mária Danadová. Režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Koncertné rádio Devín.
1: Dobrý večer. Začína sa Koncertné rádio Devín. Pokračujeme výberom z letnej edície. Tam patria záznamy koncertov, ktoré sú často mimo žánru klasickej hudby. Od mikrofónu vás zdraví Silvia Zvarová. Dvojhodinovka je zostavená z dvoch koncertov. Prvý je záznam Triane Feš, ktorý sa konal u nás vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu 3. júna 2024. V druhej polovici máme pripravené rovnako trio Assurd. Ich koncert sa u nás konal v roku 2018. Trio Nefeš hrá hudbu, ktorá má korene v hebrejskej, židovskej a arabskej tradícii, ale inšpiruje sa hudbou naprieč žánrami. A prekvapivé je, že formáciu tvoria svojim pôvodom talianskí hudobníci. A trio Assurd je rovnako talianské. Tri ženy sa venujú zasa tradícii mestského folklóru, hlavne z južného Talianska. Dobré počúvanie. Trio Nefeš nie je na Slovensku prvý raz, ich prvé vystúpenie sa konalo v roku 2023. Nefeš, duša a eš, oheň, dve hebrejské slová tvoria základ názvu a zároveň podstatu hudobnej esencie zo skupenia. Ako si píšu umelci na stránke, klecmer, sefardita, jemenita a izraeliana sú hudobné tradície, z ktorých Nefeš vychádza pri tvorbe vlastných kompozícií. V ich hudbe nájdeme stopy jazzu, balkánskej hudby, tanga, ozveny arabskej či ľudovej hudby. Trio vzniklo v roku 2006, keď sa spojili Daniele Perciani, husle, Manuel Buda, gitara a Davide Tedesco, kontrabas. Hudobníci s klasickým vzdelaním sa stretli na konzervatóriu v Miláne. Od tri pravidelne vystupujú v Taliansku i zahraničí a získali si reputáciu skvelých interpretov. Opäť zacitujem Bilten. Každý koncert tria Nefeš je putovaním mnohotvárnou krajinou židovskej hudby, cestou územiami, kde sa stretávajú najrozličnejšie časové a zemepisné prúdy v mene tvorivej slobody. Nech sa páči, trio Nefeš.

Počúvate koncertné rádio Devín a v ňom záznam Trián Efes. Znie hudba premenlivá, rytmická aj intimná. Talianskí hudobníci vychádzajú z hebrejskej tradície a vieme, že židovská hudba bola vždy bohatá na rôzne vplyvy, fúzie. Aj muzikanti primiešavajú do svojich skladieb stopy jazzu, balkánskej hudby, ozveny arabskej či ľudovej hudby. Počuli sme, že si získali aj publikum vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. V ich koncerte pokračujeme ešte v jednom bloku. Hrá trio Nefes v zložení Daniel Parciani husle, Manuel Buda gitara a Davide Tedesco kontrabas.

To bolo trio Nefeš, hrajúce v zložení Daniele Parciani husle, Manuel Buda gitara a Davide Tedesco kontrabas. A ich hudba, zaujímavá fúzia židovskej hudby, určite ich talianských koreňov, arabskej hudby aj jazzu. Počúvali sme záznam večera, ktorý sa konal vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu 3. júna 2024. V koncertnom rádiu Devín pokračujeme už avizovaným rovnako triom Assurd. A čaká nás rovnako vášnivá hudba južného Talianska. Tri hudobníčky založili trio v roku 1993. Ak by som použila slang, poviem, že sú to podľa hudby, ktorú robia, správne ženské. Tomu napomáha aj obsadenie, všetky tri spievajú a počujeme organeto, populárny taliansky ľudový nástroj z rodu akordeónov, ďalej akordeón a rôzne druhy tamburín a drobné perkusie. Zaznejú piesne z ich regiónu, teda hudba s neapolskými koreňmi. Zemité hlasy tria na hudbe prinášajú tanečné rytmy južného Talianska, ako sú tradičné tance či melódie Tarantelli, Salentína, Serenát a iných s výrazným meským folklórom. Interpretácia, a na to chcem upozorniť, autentickosť živelných muzikantiek sa mi veľmi páči. V piesniach počujeme slobodu, odvahu a rôzne príbehy o láske, deťoch, chudobe, trápení, teda o živote. Dúfam, že sa toto v podobe dobrých vibrácií prenesie aj na nás, poslucháčov. Hrá trio Assurd v zložení Kristina Vetrone, spev, akordeón a organeto, Lorela Monti a Enza Prestia, spev a bicie nástroje.

Drzosť, živelnosť talianských mestských ľudových tradícií, to bola hudba z horúceho Neapola. V koncertnom rádiu Devín sme si dnes vypočuli piesne tria Assurd, ktoré hralo v zložení Cristina Vetrone, spev, akordeón a organeto, Lorella Monti a Enza Prestia, spev a bicie nástroje. Do konca relácie nám ostáva ešte asi 15 minút a do nich som vybrala skladby na pomedzi tanga, jazzu a piacolovských inšpirácií. A ako inak, dnes počúvame tria, takže trio Tangofória a skladby Juana Carlosa Gobiana, Aníbala Toila, Carlosa Gardela a Lucia de Mareho.

Záver dnešného koncertného rádia Devín patril hudbe na pomedzi tanga a jazzu v podaní tria Tangofória. Reláciu pripravili a dobrý večer s rádiom Devín želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, ako spomienku na zosnulého dlhoročného rozhlasového hudobného dramaturga Miroslava Nemca vám dnes ponúkame rozhlasovú hru Leonida Andrejeva Samson v okovách.

0: Nezmeniteľná je vôľa tvoja, ale nádobu nečistú si vybral pre ducha tvojho a ja nie som hoden viesť Izrael. A ja nie som hoden viesť Izrael. Jagare! Jagare Orgim! Poď sem!
1: No, čo? Čo chceš, Samson? No čo? Čo kričíš?
0: Poškriab ma na chrbte.
1: Jo, a to si ma kvôli tomu volal? Ty pes? Sám sa poškriab.
0: Nedočiahnem. Reťaz mi prekáža.
1: Opri sa o stenu a poškriab sa ako ovca. Idem ti po jedlo.
0: Sám sa poškriab. Uviazali ma na reťaz ako vola. Robiť musím ako vôľ. Ty psi filištínsky.
1: No. Poď jesť, Samson.
0: Aké svinstvo si mi to priniesol? To sa nedá jesť. Aj druhým toto dávaš.
1: Toto jedlo dostávajú všetci otroci.
0: Ja nie som otrok.
1: Nie? No a kto? Kto teda si?
0: Som prorok. Dones mi ešte.
1: Joj. Aké ty máš zuby, Samson. Kosti hryzieš ako šakal.
0: Povedz radšej ako lev. A teraz mi dones vína. Jagare.
1: Ale, a čo? Čo by si ešte nechcel?
0: Dones mi vína, lebo ťa zadrhnem. Vína!
1: Počuj, ty špinavec. Ak neprestaneš dobiezať s tým vínom, zavolám otrokov, aby ťa zbičovali. A už ťa mám. Mám dosť. Ty... Pes izraelský!
0: Nehnevaj sa, starec. Keby si vedel, ako sa mi žiada víno. A koľko som ho dakedy pil, keď sa mi zažiadalo. A pil som ho, koľko som chcel.
1: Otroci nedostávajú víno.
0: Ak som otrok, tak prečo ma nedržia zavretého s ostatnými? Nech mi dajú chalupu a otrokyňu, čo ma bude obsluhovať. To je jedno, akú. Som slepý.
1: Safut! Odnes. Odnes riad. Ty, povedz. Aj tebe je jedno, akú máš ženu?
2: Jedno. Ja ešte nemám skúsenosť.
0: Mám rád ženy. A mával som ich mnoho. Samé chodili za mnou a ponúkali sa mi na lože, lebo som bol krásny chlap. Aj Dalila ma zvádzala do postele. Veľmi, veľmi ma milovala. Neveríte?
2: Milovala.
0: Obliekala sa a nahá tancovala predo mnou.
1: Ale.
0: Taká bola biela. Taká biela. A na nohách, na svojich štílých nôžkach mala zlaté náramnice a tie cilingali. Ciling, ciling. Chcel by si takú, Safut?
2: Takú by som veru chcel.
0: Bol som krásny chlap a volali ma prorokom. Bol som sudcom
2: izraelským.
0: Čo sa smejete, vy psi? Všetci sa ma báli a vážili si ma. Keď som na námestí dal postaviť svoj trón, mladí sa skrývali a starci vstávali zo svojich miest. Všetci sa ma báli. Mohol som sa zhovárať s Bohom.
3: Klame? Jagare Orgim.
1: Je to najväčší klamár v celom Júdsku.
0: Prisahám na vašu bohyňu Aštartu. Kedy chcem, vtedy sa môžem zhovárať s Bohom. A kedy chcem, vtedy sa aj zhováram.
1: Dosť! Lebo prinesiem bič. Poď, Safut. Nech si tu tára sám.

0: Jagare? Jagare? Kde je Samson?
1: Tu je, pán môj Adoran. Skrýl sa, veľmi sa naľakal. Sem nikto nechodí, pán môj Adoran. Preto je taký vyľakaný.
2: Jagare, posvieť mi.
1: Áno.
2: Samson, prečo nevylezieš?
3: Spím. Dajte mi pokoj. Dajte mi pokoj!
2: Zobuď sa a poď medzi nás.
3: Tu som. Neviem, kto

0: Tvoj otrok je šťastný, že si mu preukázala tú česť. Tvoj otrok je šťastný.
1: Aký je odporný, špinavý.
2: Vstaň, Samson. A poď sem, chcem ťa vidieť. Takýto si. Adoram, hovor s ním ty, ja nemôžem.
3: Sestra.
2: Takto vyzerá.
4: Zdravím ťa, Samson. Som Adoram, Dalilin brat. Poznávaš ma podľa hlasu? Svojho času sme sa priatelili. Pamätáš sa na moje egyptské speváčky a tanečnice? Ak to chceš vedieť, bol som proti tomu, aby ti vypálili oči, a aj teraz si myslím, že to bol nezmysel. Prišli sme sa pozrieť, ako žiješ. Prečo mlčíš?
5: Neviem, čo by som ti mal povedať.
4: Dalila, hovor.
2: Prišla som spolu s bratmi, Samson. Zajtra je sviatok bohyne Aštarty a cestou do chrámu sme zašli k tebe. Pamätáš sa, aký je to sviatok, Samson? Pamätáš sa na bohyňu Aštartu?
5: Nie, pani môj. Nič si nepamätám.
2: Je to sviatok jary a lásky, Samson. Keď sme prichádzali sem, hviezda Aštarty sa už trblietala a iskrila v odbleskoch západu a potom vyšiel mesiac. Pamätáš sa na mesiac, Samson? Mládenci a devy filištínske sa brali do hájov a záhrad, aby do rána oslavovali bohyňu Aštartu. Budú tancovať a spievať. Chcel by si ísť s nami?
5: Nie. Veď som slepý. Ale tvoj hlas je sladký ako včelí med, o pani moja Dalila. Nič si nepamätám a nič neviem. Som verný otrok kráľa filištínskeho. Popros kráľa, aby mi dal nejakú chalupu ako iným otrokom a mladú otrokyňu, aby obsluhovala slepca.
2: A ja budem spievať a tancovať. Pamätáš sa na moje tance, Samson?
5: Nevysmievaj sa mi, pani. Zľutuj sa nado mnou, pani moja Dalila. Hej, Agare! Posvieť na mňa! Pozri, ako mi vytráli bradu. Vidíš? Bijú ma až klbú, bránia mi pracovať. Ale ja nie som lenivý. Kľakám pre tebo a prosím ťa, zľutuj sa. Tvár mám opľúvanú, chrbát sa má jazva, pritom ťahám ako vôľ. Zmiluj sa nad úbohým slepcom.
6: To bol knieža vo svojej krajine. Galiel, takého to potrebuješ?
3: Adoram, v tvojej hlave krúžia len piesňa víno. Sestra, buď silná a vybav, po čo sme prišli.
2: Nesúr ma.
4: Hej, Samson, knieža izraelský, počúvaj. Za koľko ťa utiahneš?
5: Za 3. Ale žiadajú ešte viac a to je nad moje sily.
4: No, to stačí, Samson. Ťaháš dosť.
5: Chcel som vás poprosiť, pánstvo, aby ste mi posielali víno. Láhodné víno rozveselí dušu.
3: Dobre, Samson. Dalila, my ideme. Jagare, svied nám.
2: Samson, pamätáš sa, aká som bola krásna?
5: Pamätám.
2: Milovala som ťa. Prisahám na bohyňu Aštartu. Milovala som ťa ako žiadného iného muža. Počaril si mi. Samson, a tvoje čary ešte stále pôsobia. Počúvaš ma?
5: Počúvam. Potrebujem chalupu a otrokyňu.
2: Toto je tvoje lôžko. Spávaš na kameni. Samson, naozaj nechceš ísť na slávnosť bohyne Aštarty? Tak ani ja nepôjdem.

0: budem ťa čakať. Príď ku mne. Príď. Natriem ti vlasy olejom a zapletiem ti ich do 7 vrkôčikov. Vonnými masťami natriem tvoje telo. Zahodiem ťa do hodvábu a na prsty ti dám zlaté prstene. Títo všetci sú len zbabelí psi, zavíjajúci šakali, ale ty si lev. Príď.
1: Neverím ti. Všetci ste prefíkaní a ja som slepý. A prečo prišiel s tebou Galial?
0: A teraz je to tvoj priateľ. A chce ti dať mnoho. Veľmi mnoho. Skoro celé kráľovstvo. Príď.
1: Vidíš moje oči? Galial mi odňal svetlo. A ty, Filištínka, si mu pomáhala, zradila si ma.
0: Oklamal ma, prekliatý. Prisahal mi, že si čarodejník a že ťa treba zabiť. Je zlý a falošný. Aj teraz ukrýva v srdci lož. Ale ja som ho už previedla. Nazdáva sa, že sám od seba prišiel sem. Ale to ja som ho priviedla. Prisahám na bojňu Aštartu. Nenávidím ho. Veď to ti on vypálil oči. Tvoje oči boli ako dva holuby kúpajúce sa v mlieku. Samson, chceš sa mu pomstiť? Pomstou sladkou ako taršické víno. Príde hodina našej moci a zabijeme ho. Na oheň uškvaríme jeho podlé srdce. Uver mi, milovaný môj. Počuješ ma, Samson?
1: Počujem, Galila.
0: To kvôli tebe je môj hlas sladký ako hrkútanie holubice. Ale k nemu budem ako zmia. Som strašná v hneve. Neviem odpúšťať. A on to vie a bojí sa ma. Klamár. Neveria o kriku. Je zbabelý. Príď. Čakám ťa na svojom voňavom lôžku. Čakám ťa, Samson.
1: Povedz kráľovi Rafaimovi, že Samson, syn Manoacha Skori, prosí chalupu a otrokyňu a vína.
0: Samson, budem ťa čakať. S Bohom.
1: S Bohom, pani moja.

0: Jagare, sei tu?
1: Áno, áno. Ja tu som.
0: Čo ti hovoril Galial?
1: Prikázal mi, aby som bol úctivý a splnil všetky tvoje príkazy.
0: A dal ti aj zlato?
1: No, dal.
0: Mnoho?
1: Mnoho. Až mi duša zaplesala.
0: Tak je dobré, lebo Galial je klamár skupáň, ale pravdu zlata pozná. Nežiadal ťa, aby si mi namiešal jed do jedla?
1: Ale nie, nie.
0: Alebo aby si ma podrezal v spánku?
1: Nie.
0: Alebo zaviedol na strminu a povedal: kráčaj, Samson, tu vedie rovná cesta.
1: Nie. Prisahám pri všetkých diabloch. Vážia si ťa, Judejec. Teraz ti už verím. Si prorok. Vidím to a klaniam sa ti. Som tvoj verný otrok, Samson. Hej, Safut.
2: Eh?
1: Dones víno. No,
2: tu je. A tu je víno, pane. Z kráľovských pivníc poslali.
0: Najprv typy. Jagare.
1: Je to kráľovské víno. Ešte nikdy som také nepil.
0: Nalej mi, Safut. Je to kráľovské víno. Poznávam ho. Nalej mi ešte. Prisahám na bohyňu Aštartu, že sa dnes opijem ako Egypt. Pravé taršické víno. Nalej si aj ty, Safut. A potom choď.
2: Ja samé sa leje do hrdla. Vďaka, pane. Vďaka.
0: Jagare, nevieš, čo chcú odo mňa? Nevedú znovu vojnu s Egyptom?
1: To neviem. To...
0: Alebo so Sidonom? Filištíncov mám rád, sú bohatí a veselí, ale Judejčania sú psi.
1: Ja neviem celkom nič, pane. No, odkiaľ by som to vedel?
0: Len či neklameš.
3: Vezmi si

0: Dalila! Čakáš ma? Prečo je tma? Chcem vidieť, kde je svetlo! Chcem svetlo!
1: Zdá sa, že spí ten černokňažník.
2: Máš pravdu, Amorejčan. Otroci spávajú tvrdo. Ale niekedy ho z tejto jamy odvádzajú. A vtedy mám strach.
1: A nikto nevie, kam ho odvádzajú. Raz je v temnici a raz v tejto jame.
2: Si ešte mladý, Amorejčan, ako náš Achimelech, vnuk kráľa Rafahima. No kráľ je už starý a ako stratil zuby, stráca aj rozum. Mne sa tu mnoho vecí nepáči. A Achimelech má zlých poradcov. Ten Galial a Adoram aj s Heftorou. Vyzerá to tak, že sa niečo chystá.
1: Maj sa dobre, Ahuzau. Ja nie som zvedavý na toho izraelského psa. Idem k Heftore na hostinu. Pozvalám. Počuješ tie piesne? Aškalón ešte stále oslavuje. Maj sa.

0: Samson. Samson, si tu? Alebo mám zasa plakať nad tvojim prázdnym hniezdom? Prišla som z Júdska.
1: Zase si prišla preklínať a plakať, ty, sova. Chod do pustatiny medzi šakalov. Ja chcem spať.
0: Samson, dých života nášho, Hospodinom vyvolený, uvrhnutý do jamy. Hrôza, pustošenie a zánik. To je náš údel.
1: Falošne spievaš, nočná sova. To vy ste ma zradili. Keď ma zákerne chytili, kto z Judejčanov ma prišiel vyslobodiť?
0: A kde by sme vzali silu, keď je všetka v tebe? Ty si viedol Izrael. Ty zradca.
1: Poskrývali ste sa do diera, odtiaľ sypíte a pľujete jed. Nenávidím vás, vy odpadlíci. Podvádzate a okrádate jeden druhého. Chodíte po Gaze a Aškalóne a naháňate filištínskych vojakov. Filištínci sú moji čestní nepriatelia. Ja som ich zabíjal a oni ma krmia a dávajú mi víno. A čo ste mi dali vy, žobráci?
0: Kde si podiel svoju silu, Samson? Premrhal si ju za škalonskými tanečnicami a prepil vo fénickom víne. Alebo sa aj z proroka stáva prostitútka a vyvolenci boží sa predávajú na bazároch ako ovce? Hovor.
2: A kto si ma vyvolil? Ja som to nechcel. Nikoho som sa neprosil.
0: A či sa Boh spýtuje vyvolencov svojich? Mlč. Mlč, ty, čo si stratil dobrú povesť. Plač, ty zmrzačený. By sa v prsia ty slepý handliar pri bráne. Bol si pýchou Izraela. Našou nádejou. A čo sa s teba stalo? Hanba a potupa. Ktorá duša sa nezarmúti, či oči nezaplačú, keď uvidia kráľa v jame. Vodcu v područí. Kde je tvoja koruna, kráľ izraelský? Kde tvoja državá žezlo, vládár? Buď prekliatý, ty chlípnik. Potri mi skar filištínsky. Príživný, čo chleptá polievku zo svinského koryta.
1: Hej, slepá. Odkáž svojmu žobráckému Júdsku, že onedlho prídem s veľkou silou. Rozváľam mi chalupy, poškrtím novoredencov a ženy pohádžem na lože filištínskych vojakov. Vy falošníci, v mojej duši ste si uvili hadie hniezda a sypíte, štípete ma rovno do srdca. Prečo si to? Zomri a zmlkni navždy. Ty hlas noci.

0: Dalila. Dalila.
1: Samson, to si ty, Viame? Ty na nič hodníci ťa sem strčili. Hľadal som ťa v temnici a teba nikde, tak sme utekali sem. Hej, zložte mu putá a vyviete ho von. Chytro, otroci! Tak, vyšiel si z jamy, priateľ Samson. A už sa do nej nikdy nevrátiš. Ako si dovolili na teba zabudnúť. Rozkázal som, aby ťa držali v temnici kvôli tým zákerným Judejčanom, aby ťa...
0: Kto je to s tebou? Počujem niekoho dýchať.
1: To je môj priateľ Fara. Statočný vodca zvíťazil nad Féničanmi.
2: Dívam sa na teba, Samson. Vždy som ťa obdivoval.
0: Nemôžem sa ti odmeniť podobne. Som slepý.
2: Aj tak poď medzi nás.
0: Odveďte ma do temnice.
1: Ako chceš, Samson. Neskôr prídem po teba. Odveďte Samsona.
3: Nerozumiem, akú silu môže mať slepec. Čo môže dokázať? Rozkáž, aby ho dobili ako slepého koňa.
1: Fara, ty nevieš, čo viem ja. Keby si vedel, aké je to ťažké vedieť, čo iní nevedia.
3: Galiel, vždy som hovoril, že ty si náš opravdivý kráľ a veliteľ. Kráľ Rafajm je starý a ten sopliak Achimelech.
1: Tichšie, priateľ, tichšie.
3: Ty jediný si dokázal oslepiť divokého Samsona a založiť mu okovy.
1: Všetci sa to báli spraviť.
3: Teraz mu chceš putá zložiť?
1: Čo je to za meč, ktorý sa klže a láme v rukách? Ale držal si už v rukách výchor, ktorý vyvracia stromy a ničí celé mestá. Ja budem mať v moci taký uragán. Jeho dýchom rozbúrim vlny a prevrátim fénické koráby. Jeho dychom zmetiem nepriateľov filištínskeho národa a nepriateľov mojich. V mojich rukách sa jeho sila stane mlatom a celá zem kovadlinou. Taký prestol ukujem pre filištínskeho kráľa jedna radosť.
3: Staneš sa kráľom egyptským a ja ťa budem nasledovať.
1: Ja to chcem pre národ. Všetko pre národ. No koľko prekážok mi stojí v ceste? Musím strpieť brata toho nerestného hlupáka Adorama, pretože ho ľúbi Achimelech. Musím sa pretvárovať a klamať pred tým chlapčiskom, ktorý bude panovníkom. Dráždiť srdcia zamilovaných žien a pritom som sám. Celkom sám.
3: Stojím pri tebe, Galiel. Aká škoda, že ma
2: Dalila odmietla.
3: Naozaj ľúbi Samsona.
1: Ľúbi ho. A ja ju kvôli nemu potrebujem.
4: Vezmi si citaru, poď po meste. Ty odkopnutá blúdnica.
5: Galiel, kde si? Hľadáme ťa po celom Aškalóne.
1: Tu som, Heftora. Zabávaš sa?
5: Zabávam, Galiel. Ale moje pery túžia po tvojich boskoch. Prečo si neprišiel medzi nás? Hostina sa skvele vydarila.
1: Neoklamala si ma s niekým? S mojim bratom Adoramom.
5: Nie, nie, milovaný môj. Pozri na mňa, láska. Galiel.
1: Ako ti žiaria oči, Heftor. Zračí sa v nich malá Aštarta. Heftor. Ak ma oklameš, to ti neodpustím. Prisahám na Dagona. Prídem neskoršie. Budem potrebovať oddych, víno a tvoju lásku.
5: Všetko budeš mať, pán môj.
1: A teraz ma odprevať do temnice, Fara. Pôjdem po Samsona a zavediem ho do paláca. Dalila ho naozaj čaká.
3: Chcem ti povedať, Galiel, že už som pochodil mnoho miest, ale najkrajší a najveselší je Aškalón. Nech mu je milostivý veľký Dagón a milostivá najjasnejšia Aštarta.
1: A vieš, čo je tam ďalej za Aškalónom? Pustatina a Judejčania. Vieš, čo to znamená, pustatina a Judejčania? Musím sa zhovárať so Samsonom. Tomu psovi slúbim hrudu zlata. Čo by som ja dal za takú silu? Myslíš, že ju predá za hrudu zlata?
2: Spýtaj sa jeho. Ja by som nepredal.
6: Samson nechal na seba čakať. Galiál, prečo si nerozkázal, aby ho pohnali bičmi?
7: Môže aj neprísť.
1: Myslíš? A prečo by neprišiel?
7: On môže všeličo. Čo sa mu zachce?
6: Príde. Galiel mu slúbil poriadnu kosť. Mne je to jedno. No nepatrí sa nechať čakať kráľoviča. Nenudíš sa, Achimelech?
8: Nie, nenudím sa.
1: Nechápem, prečo tu kráľovič čaká. Choďte a veselte sa, ste mladí ľudia a ja urobím všetko, čo treba.
8: Chcem ho vidieť na vlastné oči.
1: Neviem, či to bude pre teba príjemný pohľad, Achimelech. Samson, prichádzajúci z temnice, vyzerá inak ako predtým.
6: Kým mu Galiál nezmenil výzor.
9: Prišli tí, ktorí ich očakávaš, pani.
7: Nech vstúpia. Je pripravený olej, voda na umývanie a všetko, čo som prikázal?
9: Všetko je pripravené, pani.
0: Pozdravujem ťa, pani moja Dalila. Prišiel som, ako si rozkázala.
7: Nerozkázala som. Ja som ťa čakala. Vstaň, Samson, vstaň. Teraz sa umieš, Samson, a dostaneš nový odev. Choď a vráť sa čím skôr. Čakám ťa.
0: Čo s reťazami, pani moja? Rozkáž, aby ma zbavili pút. Som verný otrok kráľa filištínskeho a nič zlé neurobím.
7: Stane sa, ako si žiadaš. Jagere, reťaze dolu.
10: Toto, že je Samson? Nepoznal som ho. Keď som ho prvý raz videl, bol krásny ako kráľ. Celý Aškalón sa díval iba na neho. Ale toto, veď to je otrok.
6: Je to špinavé, chlpaté zviera.
1: Achimelech, vravel som ti, že to nebude príjemný pohľad.
10: Ja raz budem kráľom. Môže sa to aj mne prihodiť? Aký zlý je jeho boh. Prečo nezošle na Samsona smrť? Náš veľký Dágon by to urobil. Keď kráľ prestane kráľovať, mal by umrieť.
6: Naša sestra Dalila má také zázračné kamienky, ktoré sa bez stopy rozpúšťajú vo víne. A po tretej čaši človek tak sa vlastne umiera. Pamätáš sa na toho krásavca s bledou tvárou? Čo sa ti zunoval?
1: Dá sa aj slastne umierať.
10: Ako sa ho považuješ smiať, keď sa ja nesmejem? Ak sa vysmievaš zo mňa, že som ešte mladý, tak si dávaj pozor. Lebo ja ešte budem kráľom. Ak sa vysmievaš zo Samsona, tak on bol kráľom. A ty si kto? Otrok.
1: Odpusť mi, vladár. Si smelý a mocný Achimelech. A národ sa ti bude kláňať v chrámoch. Čaká ťa pradávne kreslo faraónov. Panovník.
10: Už si mi to hovoril. Ale či môže byť Samson veliteľom? Veď je slepý.
1: A čo Júcko? Zadrapilo sa do našich nôh a nepustí nás ďalej. Sme ako morská vlna, čo sa rozbíja o skaly. Sme ako lúč slnka, čo dopadol na kamennú stenu. A Judejčania...
10: Sú pokorní a presne platia dane. Sám si hovoril.
1: Ale je to pokora sypkého piesku, ktorý sa rozostúpi, vtiahne ťa a zadusí. Maj sa na pozore pred nimi, kráľovič. Je to strašný národ. Sú pochmúrni, dusia našu radosť. Sú zákerní. Ohýbajú sa a ustupujú ako trstina, ale nechránia cestu pútnika a zabúdajú na jeho zákony. My stojíme pevne ako skaly. Stáročia ako slepí otroci kosíme stále tú istú biednu lúku. Judejčania sú národ buričský a falošné sú jeho deti.
10: A Samson?
1: Jeho silou. Prebijeme ich silu.
10: Nezradí nás?
1: Kúpime si ho.
10: A
11: A že by bol taký podliak. Veď bol kráľom.
1: Miluje zlato a víno. Nenávidí Júcko, ktoré ho preklialo. Hovoril som s ním.
11: Ale je slepý.
1: My budeme jeho očami. Ja som ho oslepil. Ja aj pozdvihnem jeho silu na tvoju slávu. Achimelech. V mene Dagona.
9: Júdsky otrok Samson prichádza a čaká na vaše rozkazy.
1: Nie otrok, ale súdca izraelský. A kto ešte raz vyslovíš, ty pes? Staňme si do kúta, sestra. Nebude nás počuť. Vydrž, Dalila. Si múdrejší ako všetci ostatní. Iba ty tomu rozumieš. Dám ti všetko. Všetko, čo budeš chcieť.
0: Dalila. Prišiel som. Dalila.
7: Tu som. Samson. Podaj mi ruku.
0: Si sama?
7: Sama.
0: Ako máš teplú, bielú ruku. Povedal som bielu. Dalila, mám na sebe zlaté rúcho?
7: Máš. Ako to vieš, Samson?
0: Vidím prstami. Vidím prstami. A toto je tvoje biele rameno. Mám pravdu.
7: Áno.
0: Máš nové otroky, ne?
7: Áno, niektoré.
0: Ale spievajú staré piesne. Veľmi sa mi páčia. Ponúkni mi víno.
7: Pravdaže? Všetko, čo len chceš, Samson.
0: Nepošleš ma nazad do temnice?
7: Nie.
0: A či je to odev, čo mám na sebe? Môj?
7: Tvoj.
0: Môžem si ho ponechať, alebo ho musím vrátiť.
7: Necháš si ho.
0: Povedz, som teraz veľmi odpudzujúci.
7: Si krásny. Si krajší ako všetci filištínski muži.
0: Ale moje oči, povedz, veľmi vidieť tie jazvy?
7: Nie, len trochu. Ak nie si blízko svetla, ani to nezbadať.
0: Kto je tu? Dalila, tu niekto je.
7: Zmiznite. Pýtaš sa, kto tu je? Otrok tata mi doniesol víno. Poď. Poď do mojej spálne.
0: Nepočul som jeho kroky.
7: Hudba a piesne prehlušili jeho kroky. Chytro, tatami, nalej víno Samsonovi. Chytro, môj milovaný je smedný. Ach, Samson, milujem ťa. Utrápili ma. Tak dlho trýznili moje srdce. Keby si vedel...
0: Kto? Dalila, kto?
7: Tí, čo mi nedovolili ťa poboskať, môj milovaný. A ty si prišiel. Zľutoval si sa nado mnou a vrátil si mi dušu. Ako som mohla žiť bez duše? Keby si ma bol radšej zabil, Samson.
0: Nepláč, nepláč, Dalila. Milujem filištinky za to, že nikdy neplačú. Ste bohatí, vy filištínci a veselí.
7: A o mojej láske nechceš počuť? Keď si odo mňa odišiel, vystriedalo sa u mňa mnoho mužov.
0: To je mi jedno. Ja som krútil žarnovi.
7: Všetci sa mi zunovali a tak ochladlo moje lože. A vtedy sa rozprestreli ponado mňa tvoje čary, Samson. Na čo sú stráže pri dverách? Na čo závory a zámky visiace, keď vo sne prichádza ku mne milovaný môj? Ako zadržať lásku, ktorá je jemnejšia ako vzduch, je neviditeľná a predsa mocnejšia ako smrť. A Galiel povedal, to preto, lebo Samson je čarodej. Nie, odvetila som, to je prorok hospodinov, je to vodca, je to lev a vy ste len zavíjajúci šakali. Samson, ľúbim ťa. A od lásky plačem. Som zlá filištínka.
0: A ja ťa ľúbim, Dalila. V mojej tme svieti jediné svetlo. A to si ty. Chcela si zo zlata drahocenných kameňov. Celá zvoníš a spievaš ako zlaté struny. Som slepý. Ale teba vidím a chce sa mi plesať od radosti. Dalila, ktorý Boh ťa stvoril?
7: Som obyčajné stvorenie. Ale ty... Rozprávaj mi o tvojom Bohu. Je veľký a hrozný?
0: Je.
7: Je väčší a mocnejší ako náš Dágon?
0: Je.
7: Samson, si rád, keď ťa tvoj Boh navštívi?
0: Na to ti neviem odpovedať.
7: Klameš. Človek musí byť rád, keď ho navštívi Boh. Ja by som bola rada. Alebo aj tebe sa zdá veľký a hrozný. Kto si teda ty, keď si ho videla, zostal nažive? Ach, pristúp ma nohou svojou, Boží prorok. A upokoj moju lásku a smútok.
0: Dalila, Galiel bol za mnou v temnici. Povedal a odprisahal to, že kráľ potrebuje moju silu. Galiel mi slúbil veľmi veľkú odmenu. Myslíš, že ma neoklame?
7: Neoklame. Bojí sa svojho Boha. A tvojej sily. Však si veľmi silný, Samson.
0: Prečo sa vyzvedáš na moju silu? Prestaň s tým! Chcem sa veseliť. Chcem víno.
7: Táta mi prines víno.
9: Áno, pani.
7: Samson, skús, ako mi búši srdce od radosti. A ja sa chcem veseliť.
9: Víno, pani.
7: Pij, Samson. Pij. A ja si vypijem. Hľani si, môj milovaný. Nech bude všetko ako kedysi. Chceš?
0: Chcem.
12: Samson, o tebe sa hovorí, že vieš piť. Ale proti mne si úplne nevyňatko. Alebo si nechutí moje víno?
0: Je výborné. Veď ho pijem.
12: No, keby si povedal, že mám zlé víno, znenávidel by som ťa. Môžeš haniť mojich bohov, ale nesmieš znevážiť moje piesne, moje otrokyne a moje taršické víno. Nie si horúco, Samson?
0: Zvykol som si na horúčavu i na zimu.
12: Tieto prvé jarné horúčavy sú vaškavé na držanie. Čo si je, že si taký zamyslený? Brat Galiel, ktorý ťa zveril do mojej opatery, mi osobne nakazoval a dba je na to, aby Samson nebol smutný.
0: Prečo prestal hrať? Nech hrá.
12: Hraj. Achy. Galielovi kráľ verí, lebo on všetkému verí. Ale žreci nie. Ach, tí nás nenávidia ešte väčšmi ako teba. Vymýšľajú na teba takú skúšku. Začul som niečo o obete Dagonovi, ktorú vraj musíš priniesť pred všetkým ľudom. Chcú, aby si pokľakol pred pohanskými bohmi, ako by potom boli bohovia mocnejší a tí pokornejší. Hlupáci.
9: Pane, tam vonku čakajú dve ženy z Júdska. Chcú hovoriť so Samsonom.
0: Kto sú tie dve?
9: Neviem presnejšie, pane. Jedna je staréna a tá mladá je slepá.
0: Hovoríš? Slepá.
12: Samson, nechám sa s nimi o samote. Ja idem zatiaľ k Dalile.

0: To som ja, Samson. Prinášam ti pozdrav z Izraela.
1: Vitaj, slepá. Kto to tak ticho plače? Kto ešte prišiel s tebou?
0: Istá stará žena, ktorá ma vodí po cestách. Som slepá, ako ty, Nazarén. A nemôžem chodiť bez pomoci.
1: Povedz jej, nech prestane plakať. Nemám rád vaše slzy, ktorými klamete. Prestan, starena!
0: Nevážiš si starých ľudí, Samson. A nevítaš pútnikov. Alebo je taký zvyk u filištíncov? Je stará, unavila sa. K tebe je dlhá cesta z Júdska.
1: Sadni si, dobrá žena, a neplač. A ty, slepá, hovor. Po čo si prišla? Nemám veľa času, čaká ma kráľ Rafaím a poradcovia. Škoda, že si slepá a nevidíš, aký mám odev. Nech ti to staré napovie.
0: Judejčania nenosia prepichové odevy, iba ak niekoho okradli. Hadam si len nezaprel svoj národ, Nazarén.
1: Zaprel! Spýtuj sa ďalej, čo chceš vedieť. Odpoviem ti. Páči sa ti, ako spievajú moje otrokyne? Mám ich mnoho. Toto všetko je moje. Prečo nezasypíš, ty zmia? Tak syp, keď si sa doplazila. Keď sa ti nepáčilo, že si videla kráľa v jame, tak ho teraz pozdrav na tróne.
0: Si zlý.
1: Áno, som zlý.
0: Si hrozný.
1: Vy sa všetkého bojíte, zbabelci. Ale ja sa nebojím ničoho. Ja som sám sebe vôľou. Povedz Judejčanom, ako dobre si žijem. Miluje ma kráľ i Dalila a mám priateľa, ktorý sa volá Galial. No? Čo hovoria o mne v tom špinavom Júdsku?
0: V špinavom Júdsku hovoria, že si zaprel Boha a zapredal si sa národu filištínskemu. A že zamýšľaš priniesť obetu ich modlám. Je to pravda?
1: Je to pravda. Tak to chcem. A je mi jedno, akí sú to bohovia. Ja som sám sebe vôľou. Ja som Samson.
2: Pros, pros ho.
1: Čo to šepká tá starena? Povedz to nahlas.
0: Zľutuj sa nad svojim národom, Samson. Zľutuj sa.
1: Tak ja sa mám zľutovať. A vy ste sa zľutovali nado mnou, keď som bol v temnici? Chodil som dookola ako vôľ a krútil som žarnovi. Kto vtedy zdvihol meč a prišiel ma vyslobodiť? Plúvali ste na mňa a nadávali ste mi. Kto mi poláskal dušu, keď umierala? Hádam ty? Sova svojimi kliatbami? Oko za oko, zub za zub, Judejčanka!
0: Zľutuj sa, Samson.
1: Nie, nezľutujem.
0: Oko za oko hovoríš? Tak počúvaj, komu som obetovala svoje oči.
2: Milchola, buď ticho, nič nevral.
0: Tebe som ich obetovala. Ty zradca. Oko za oko. Zub za zub. Nestačí ti to? Neboli moje oči krásne? Nenachádzal si v nich zaľúbenie vo večerných hodinách? Myslíš, že som netrpela? Ja bojazlivá a nevinná dievčina. Keď som si so žeravým železom vyparovala belase svetlo v mojich očiach.
1: Klameš? Kto by sám seba pripravil o zrak?
0: Koho som to ľúbila a vyčkávala? Zrak svoj na cestu upierala? Či nie teba, Samson? Nebola som vždy sova. Nočný vták. Bola som aj pinka pre tvoje ucho. Spomeň si na Melchov. A jej oči.
1: Melchola. dcera Ješaja a Jafy? Ach, ty bláznivá. Čo si to vykonala?
0: Vráť sa k svojmu národu, prorok. Čaká ťa ako dážď. Zľutuj sa nad našimi starcami. Už sú šediví a kláňajú sa ti. Oroz láskou zem, ktorá osirela. Na korene hinú výhonky viniča ako novorodeniatá pri vysušených prsiach. Vráť sa nám.
1: Odkedy si slepá, Melchola?
0: Od toho istého dňa ako ty. Never hnevlivým slovám a kriku zúfalému, za ktorým je láska. Veď my ťa ľúbime. Vráť sa, vyvolenec náš, holub bielý, anjel Boží, ochránca koruny našej. Nie je to tvoj odev, do ktorého si sa zaodial. Na cudzom tróne sedíš. A žiaden pohľad nepoteší táto krása. Je klamlivá a hrozná ako nádhera hrobky, v ktorej spočíva mŕtvy. Čím sa to hrdíš? Komu sa vysmievaš? Boj sa Boha jediného. Uteč pred modlami filištínskymi. Zanechaj Dalilu. Je falošná jej krása. A bosky, čo dáva na ústa proroka, sú ako uštipnutie zmie. Vráť sa k nám.
1: Nie. Ste zlí. A nechcem vás.
0: Milujeme ťa. Cti si lásku národa.
1: Nie. Ako osídla levových, taká je vaša láska. Či ešte málo horkosti som skúsil. Sám som si svojou vôľou a inú nepotrebujem. Vy, nemilosrdní pohoniči, nakladáte na proroka svoje želania ako na oslicu a zachrípnutými hlasmi kričíte: Hio! Hio! Už som sa ťa dosť dlho napočúval. Choď k svojmu ľudu a volaj nahlas, aby všetci počuli, živí aj mŕtví. Samson spoznal svoju vôľu a inú nechce. V Kore, pri našom dome, ešte stále zúrčí potok. Odpovedaj, slepá.
0: Ešte stále.
1: Je tam kameň, na ktorom sa kúpavala matka. Aj tomu kameňu odkáž. Samson spoznal svoju vôľu. Čo má do zúrčiaceho potoka? Prekrajem ho a on vyschne a viac zúrčať nebude. Nech je prekliatý potok pri našom dome. Každá vlnka i každý kameň.
0: Čo odkážeš svojej matke, ktorá je chorá a umiera?
2: Nepravda. Som živá, Samson. Nepreklínaj náš potok, lebo vyschne.
1: Matka!
2: Samson, nepreklínaj náš potok.
1: To si ty, matka?
2: Ja, syn môj.
1: Kľakám pre tebu a prosím ťa, odpusť mi. Mama. O, mama, to sa tvoje nohy unavili. A ja som to netušil. Daj, nech ti ich zohriem perami. Dýchom ochladím. Mama. O, mama, to si ty stála, kým ja som sedela, vychvaľoval sa. Sadni si na moje miesto, sadni si. Napísa vína, posilni sa. Mama!
2: Sama si vezmem. Ty nevidíš, Samson?
1: Nič nevidím, mama. Pozri na mňa, ako vyzerám. Kde sú moje oči? Mataj prstami. Daj ruky a nelakaj sa. Vidíš? Vidíš, aké strašné a zviaranie. Mama, to mi spravili železom. Tak ma to bolelo. Tak ma to bolelo, mama. Kričal som od bolesti. Mama, prečo si neprišla za mnou do temnice? Volal som ťa.
2: Nepustili ma k tebe. Náš ľud nechcel a nedovolil mi. I nevidíš celkom nič?
1: Nič, matka. Len tmú, tmú sú.
2: Ani slnko nevidíš. Je také jasné.
1: Nie, matka, nevidím. Ani teba nevidím. A ty si ešte jasnejšia.
2: Poď niekde pohľadím. A plakať môžeš?
1: Neviem. Neplačem. Poláskaj ma, matka. Som unavený. Čierna je duša moja ako tma siene smrteľnej. Už nechcem byť vodcom Izraela. Niekto ma dusí, nejaká ruka mi stíska hrdlo, ale čia je to ruka, neviem.
2: A vravel si, ako dobre si žiješ. Už som sa radoval.
0: Miriam, spomeň si na svojho muža Mánoacha, jeho hrob. Spomeň si, o čo ťa prosil jeho ľud.
1: A ty si ešte tu?
2: Nehnevaj sa, Samson. Melchola je dobrá, ľúbi ťa. Ona ma sem priviedla. Staršinovia prišli ku mne a vravia, vstávaj z hrobu Miriam a choď za synom, lebo chce tiahnuť s cudzím vojskom proti nám. Choď a upros ho. Ak neposlúchne, prekľaj ho, si jeho matka. Samson. Ľudia sa majú zle. Ľútom je ich. A náš potok nepreklínaj. Nepreklínaj, Samson. Už som si zvykla na jeho zúrčanie.
1: Nie, mama. Nepreklájem. Nech zúrčí, dokým si živá. A kvôli tvojim doráňaným nohám odpustím Izraelu. Zľutujem sa a zmilujem. Nech si žije a narieka pod jarmom bezmocnosti ako vlčica v pasci.
2: Nehnevaj sa, ak si sa zľutoval. Vrátiš sa so mnou.
1: Nie. A nespýtuj sa na to, čo môže spoznať iba noc. Ja nemám cestu naspäť, tak ma nepros, aby som sa vrátil. Dopraj oddychu unavenému. Kto vie, aký dlhý bude ten oddych. Požehnaj ma, mama, a choď v pokoj. Nedotknú sa ťa zvery a počuješ zúrčanie potoka, na ktorý si si privykla. Dám ti zlato.
2: Na čo mi je zlato? Nechcem. Len mi povedz, ako ťa môžem požehnať, keď mi kázali, aby som ťa prekliala.
0: Preklej ho, Miriam. Preklej ho. Si jeho matka. Spomeň si, čo ti prikázal ľud a staršinovia.
1: Kto môže rozkazovať a vydávať príkazy okrem Boha?
0: Preklej ho, Miriam. Tak kázal Boh Izraela, ktorému si dala sľub a prisahala si.
1: Ty si mu to slúbila, mama? Matka.
2: Slúbila, Samson. Ale aj tak ťa nemôžem prekliať.
0: Prekľaj ho, Miriam. Zakrátko umrieš. Čo odpovieš Mánoachovi, keď pôjdeš za ním na druhý svet? Prekľaj ho!
1: Zmlkni, ty zmia!
2: Nekrič. A nevolaj Mánoacha. Samson, buď...
1: Matka!
2: Samson, buď... Nie, nemôže.
0: Beda! Beda nám!
1: Matka, mama! Mama, vrátim sa. Povedz im, že sa vrátim.
2: Samson. Och, Samson.
1: Mama, nezomieraj. Bože, kde sa pred

0: včera strašná búrka. Každý o tom vraví.
1: No, bodaj by nie. Veď takú ešte nikto nezažil. Pamätáš, aké palmy mal vo svojej záhrade a chuzáu?
0: Pravda, že pamätám. Široko, ďaleko takých nebolo.
1: A nezostala mu ani jedna. Vraj sa stalo pomiatom.
2: Dnes, zavčas rána, som videl rýchleho posla z Gazy. Vraj je celé mesto zničené. Neviete o tom niečo?
3: A to nie je pravda. Ak sú zničené 2-3 domy, viac nie. Chrám v Gaze je celý. Nepohol sa ani kameň. My, žreci, o tom musíme najlepšie vedieť.
2: Povedz, čo si ty ako žrec myslíš o tej búrke? Nezdá sa ti, že to niečo veští?
3: Uvidíme. Onedlho všetko uvidíme.
1: A počuli ste o tom, čo sa stalo na bazáre?
0: Nie, nie, nič nevieme. Hovor.
1: Hovorí už o tom celý Aškalón. A zajtra bude o tom kričať celé Júdsko. Skupina opitých vojakov s krikom a nadávkami preklínala Samsona. Napadla júdskych kupcov, viacerých zabila a ostatných vyhnala z brány mesta. Áno, to sa stalo dnes ráno.
3: To nie je pravda. Klamali ti.
1: Bývam rovno pri bráne mesta. A na vlastné oči som videl, ako júdske ženy a deti s krikom utekali. A za nimi...
0: Dnes nie je v chráme ani jeden Júdejčan. A niektorí chodievajú pravidelne.
3: Neboj sa, ešte sme nezačali. Jeden príde. Celkom určite.
1: A počul som, že vojaci preklínali aj šľachetného Galiala.
3: Ani to nie je pravda. Kto by sa opovážil vyhrážať veľkému Galialovi? Obľúbencovi kráľa Rafaima, poradcovi mladého Achimelecha.
1: Tak ja pôjdem domov, to bude najlepšie. Ľutujem, že neuvidím slávnosť, ale mám prácu.
4: Aj ja, pôjdeme spolu.
0: Galial prichádza.
3: Aj hlavný žrec je s ním a vysoký vojenský hodnostár Bet Epan.
5: Môj milý Galial, ja ako najvyšší žrec som toho názoru, že na obetu očistenia treba okrem dvoch kozliat a holubov.
0: A ja si myslím, čo sú to holuby?
5: Vidíš, aj Bet Epanim je tej istej mienky. Ak sa teda Samson chce úprimne zriecť svojho boha a...
0: Samsonova úprimnosť.
6: Ale otcovia moji, ja sa s vami predsa nehádam. Už hodinu hovoríme o takých hlúpostiach.
0: O hlúpostiach?
6: Ale pravda, že? Jako nám v mene kráľa Rafajma a vladára Achimelecha treba myslieť na pobožnosť, modliť sa a nie...
5: Vážený môj Galiel, hádam, ale nechceš poučať, ako treba slúžiť chrámu a veľkému Dagonovi.
0: Čo na toto? Dnes budem osobne hovoriť s kráľom Rafaimom.
6: Ja budem hovoriť s kráľom Rafaimom. A ty, Bet Epanim, sa budeš zodpovedať za to, čo sa dnes odohralo na bazári. Ty ako najvyšší vojenský veliteľ.
0: Za opilcov nezodpovedám.
6: A kto ich napájal? Odvolávali sa na tvoj rozkaz.
0: Odkedy si priateľom tých júdskych psov, Galial?
6: Ja nie som priateľom Judejčanov, to je lož. Nenávidím ich, ale vy ste potratili rozum od zlosti. Čo chcete dosiahnuť? Koho chcete zahubiť? Mňa alebo seba? Čo ak sa Samson dozvie o tej rúvačke a rozúri sa?
5: Potom aspoň spoznáme Samsonovú úprimnosť. Ha,
0: a tvoju, Galial.
6: Pozor, Bet Epanim. Vojaci nezabíjali len Judejčanov, ale vyhrážali sa aj mne a poranili môjho evnucha. To je vzbura. Vladár Achimelech sa dnes dozvie o všetkom a potom uvidíme, kto z koho.
0: Nevyhrážaj sa. Ja sa nebojím ani teba, ani Achimelecha. Za mnou stoja moji vojaci.
5: A za kým stojí ľud? On vie, kto tej noci obrátil Gazu na ruiny.
6: To nie je pravda, že Gaza je zničená. A ty to dobre vieš.
5: Pravda to nie je do tej chvíle, dokým mlčím. Ale ak prehovorím, bude to pravda. S nami je veľký Dagon, ale kto je s tebou, ty odpadlík?
6: Fara, tu si. Počul si? Najvyšší žrec ma nazval odpadlíkom. Za toto sa mi zodpovie. Všetci sa mi budú zajtra zodpovedať. Nad nikým sa nezľutujem. Neposlušníci za to zaplatia životom.
7: Upokoj sa, Galia, ľudia počúvajú. Neprilievaj olej do ohňa. Vyhrážajú sa, lebo sa boja.
8: Si priveľmi rozhanevaný, Galiel. A to nepristane kráľovskému radcovi. Pochop, všetci sa bojíme toho izraelského čarodeja. Čo ak silou svojho čarodejníctva zrúti chrám a všetko pochová v jeho troskách? Ja sa nemám čo báť, lebo nemám čo stratiť. Ak zahyniem, nájdem medzi mŕtvými viac priateľov ako medzi živými. Ale bude tu kráľ Rafaim a mladý Achimelech.
6: Vidíš tam tých vojakov s mečmi a lukmi? Ak ten pes, čo len mukne, alebo sa prúčie pohne, alebo ak mu na tvári zbadám vyhrášku, moji vojaci, moje stráže toho psa!
8: Ak je pes, na čo ho potrebujeme? Ak je on Samson, na čo on potrebuje nás?
6: Fará, som sám. A všetko je stratené.
7: Galiel, ty veríš Samsonovi?
6: Potrebujem ho. A títo hlupáci to nevedia pochopiť.
7: Ak mu neveríš, rozkáž ho zabiť. Splním tvoj príkaz.
6: Zabiť? A kto ma potom ochráni pred smrťou? On je hrôza i záhuba, ale on je aj moja ochrana. Myslíš, že by ma títo ušetrili, keby za mnou nestál Samson?
7: Galiel, ty si si trúfal siahnuť na Samsonov zrak. Ty jediný si ho skrotil, potom získal na svoju stranu. Tak koho sa vlastne bojíš?
6: Týchto tu. Pozri sa na tento dav tupcov, čo poznajú iba seba. Ktorý z nich sa modlí? Kto očakáva Boha? Jedni sa zabávajú, druhí hádajú. Počestné ženy krmia deti. Pobehlice si šepkajú s milencami.

0: Skúsme sa modliť. Otec Boh, zmiluj sa, prvorodený, najmilostivejší.
1: Nenamáhaj sa. Prichádza Adoram.
2: Galiál.
3: Galiál. Vieš, čo dnes urobili na bazáre títo hlupáci? Chcú nás zničiť. Bol som u Achimelecha, ale nepustili ma k nemu. Povedali, že sa modlí. A vraj mi odkázal, aby som sa prátal aj so svojimi speváčkami.
0: To sú všetko hlúposti. Čo je so Samsonom?
3: Už ho vedú. O chvíľu bude tu.
0: Aký je?
3: Stále taký istý, iba že ešte mlkvejší. Ak robím žarty, len sa usmieva s kráľovskou zhovievavosťou. Ale skôr rozosmieš kráľa ako toho izraelského psa.
0: Víno ste mu ponúkli.
3: Víno odmieta, jedlo nepríjma. Keď sme mu priniesli slúbené zlato, zaboril si doň ruky po lakte a potom celú tú hrbu daroval mne. Teraz som bohatý ako júdsky pes. Je neznesiteľný. Odrazu sa v ňom prebudilo čosi zlé a nedostupné. Hovorí podráždene, povýšenecky.
0: Vraj mal včera nejakú návštevu.
3: Hej. Boli za ním dve ženy z Júdska. Jedna z nich bola slepá, tá druhá starená.
0: Mal si vypočuť ich rozhovor?
3: Mal. Mal som inú prácu.
0: Hej, speváčky cvičiť.
3: Aj ty začínaš. Počuj, Galiál, ak nás dnes tvoj Samson oklame a neurobí nejaký zázrak.
0: Blúzniš,
3: neodpustím ti to. Osobne prikážem, aby ti dali okovy a priviedli ťa pred kráľa ako barana. Všetko stratiť kvôli tvojej hlúposti. Či si málo bral z kráľovskej klenotnice a dával svojej milenke Heftore?
0: Adoram!
3: Vykrikuj si na hlupákov, ja sa ťa nebojím. Zradca!
0: Vidíš to, Fara? To je môj brat. Štenia, ktoré som ja vypeľhal. Och, Samson, ak ma neoklameš, takú krvavú hostinu zajtra vystrojím v Aškalóne. Dnes plačú nad Gazou, ale zajtra zaplačú nad sebou. A prvý, do koho vrazím dýku až po rukoveď, bude môj braček Adoram.
1: Prenechaj ho mne. Kde je môj priateľ Galiál? Zaveďte ma k nemu.
4: Tichšie. Kto sa obôžuje kričať v chráme?
0: Tu som, priateľ Samson. Tu som.
1: Podaj mi ruku.
4: Samson, chcem ťa upozorniť, že tu nesmieš hovoriť tak nahlas.
1: Galiál, toto je Dagonov chrám?
0: Áno.
1: Počujem hlasy a výkriky. Tu je ľud?
0: Áno.
1: Čo to spievajú?
4: Synu môj... Spýtuješ sa, čo to spievajú? Ospevujú slávu a silu Dagonovu, jeho dobrotu a milosť ku všetkému živému. Dnes sa mu pokloníš. Spievajú o sláve a sile Boha Bála, vladára pekla, Boha zla, pána zúfalstva a smrti. O siedmých diabloch pekla spievajú. Počuješ? Samson. Nie, vodu chcem. Je dobrá, chladná. Kde sa mám postaviť?
0: Zatiaľ zostan tu.

0: Som pri tebe, Samson. Vermi, nemám priateľov okrem teba. Počuješ, hlasy? To sú všetko moji nepriatelia. Chcú zabiť teba i mňa. Mlčíš a ja neviem, na čo myslíš.
1: Zavolaj Dalilu. Je tu?
0: Fara, choď po Dalilu. Zostali sme sami dvaja, Samson. Tvoj boh je s tebou. Usmievaš sa, neveríš mi. Neboj sa, ja nie som zradca. Zavolaj tvojho boha. Zahub mojich nepriateľov. Všetkých ti dám. Len mňa už tri počuješ. Priviedli ťa v reťaziach, ale zajtra povedieš filištínsky národ proti Judejcom. Prisahám na tvojho boha. Budeš kráľom. A my sa budeme modliť. Všetci sa budeme modliť, aby ti boh vrátil zrak. Vráti ti ho. A ty budeš vidieť, Samson.
2: Milovaný môj.
1: Dalila. Povedz mi, si krásna.
2: Ľudia tak hovoria. Ale moja krása patrí tebe, milovaný. Od včerajšej noci, keď si mi patril celý, zalúbila som si ťa na dosmrti. Vezmi ma, kam chceš, ale neopúšťaj ma. Tvoj boh je i mojim bohom. Tvoj národ je i mojim národom.
1: Pri mojom dome v Kore tiekol potok a neustále zúrčal.
2: Neviem, milovaný môj, prečo tak smutne hovoríš?
1: Tiekol, Dalila, ale už netečie. Ja som ho preklial. Nie je ti odporná moja slepota? Mám na tvári jazvy a rany. Nie, nepuskávaj ma. Uvidia ťa.
3: Prichádza kráľ a jeho nástupca.
0: Choď už, Dalila. Samson ti neujde.
2: S Bohom, milovaný môj.
1: S Bohom.
0: Samson, pokloň sa kráľovi.
1: A kde je? Nevidím ho.
4: Samson, pokľakni. Musíš pokľaknúť. Tak si to vyžaduje náš rituál.
1: Čo mám robiť?
5: Povedia ti. Pozrite, či sú dobre podpílené okovy.
4: Odveďte ho. Galial, ty neodchádzaj. Budem ťa ešte potrebovať.
0: Moje miesto je pri kráľovi.
4: Nie. Tvoje miesto je tu. Ešte ťa potrebujem. A tu rozkazujem ja. Choď za Samsonom a stoj pri ňom.
6: O, duch zeme, teba vzývame.
4: Otrok milostivého kráľa Rafaima. Judejčan Samson, syn Mánoacha z Kory, niekdajší súdca a vládca nad nečestným Izraelom, chce pokľaknúť pred kráľom a ľudom filištínským. Prosí kráľa a ľudo odpustenie.
7: Kráľ Rafaim láskavo dovoľuje, aby Samson, syn Mánoacha z Kory, pokľakol pred kráľom a ľudom filištínským. Čakáme.
4: Samson, syn Mánoacha z Kory, kľaká a ponížene prosí kráľa a ľud filištínsky, aby mu odpustili zlo, ktoré im zapríčinil. Preliata krv je na jeho hlave a na jeho národe až do 7. pokolenia. Tak pokľakni! Teraz povstaň. Sluha kráľov, verný Galial, pristúp bližšie. Naplň čašu urážok a poníženia otroka Samsona. Súdcu izraelského a údri ho pravicou políci. Čo čakáš? Údri!
0: Na čo je to? Čo si ešte vymyslel?
4: Tu rozkazujem ja!
8: Udri!
9: Neurobím to. Nie. Nemôžem.
7: Kráľ Rafaim a ja, jeho nástupca Achimelech, čakáme.
9: Samson, dovolíš? Samson, prisahám ti, netušil som. Chcú zahubiť teba i mňa. Samson, priateľ môj, dovolíš?
8: Samson, postav sa sem a opri sa o kamene. Samson, ukázal si nám pokánie svoje a potešil si kráľa i ľud filištínsky. Teraz nám ukáž svoju silu. Zdvihni ruky, roztrhni okovy, aby sme videli tvoju nepremožiteľnú silu. Ticho! Samson chce prehovoriť.
10: Hovor, Samson!
11: Kajaj sa, Samson!
12: Kajaj sa,
13: kajaj! A tam čuj
12: nás!
11: Prečo mlčí?
1: Čo mám hovoriť?
11: Nevie, bojí sa!
9: Prehovor, Samson. Daj znamenie.
13: Bez judejský znamenie!
1: Ticho!
8: Otroci filištínsky, buďte ticho! Som prorok, som meč hospodinov, som žezlo hnevu Božieho. Z vôle Boha Izraelského vám rozkazujem, aby ste mlčali a v tichosti vypočuli môj hlas. Čujte národy, čuj nebo i zem.
11: To je blesk z hory Sinajskej!
8: Hospodin povedal, ja som Hospodin Boh tvoj a nebudeš mať Bohu iných okrem mňa.
11: To je blesk z hory Sinaj! Zachráňme sa!
8: Vojaci na môj povel, pripravte sa! Kto sa opovažuje zdvihnúť meč na Samsona? Nech padnú meče na zem! Nemám oči, aby som mohol rozkazovať a vydávať povely, ale zhliadni na nich ty, Bože Izraela, a odej ich do nehybnosti kameňa. Nech sa premenia na skaly, nech skamenejú, nech znehybnejú, nech stratia hlasy ako kamene múrov a pilierov.
1: Bože Izraela, nezmeniteľná je vôľa tvoja, ale nádobu nečistú si vybral pre ducha tvojho. A ja nie som hoden viesť Izrael. Kto som ja? Syn Mánoacha z Kory, Samson, ktorého bijú po tvári. Som plný špiny. Som otrok a pes, milujem zlato, víno a piesne. Či takíto sú tvoji proroci? A či ja smiem hlásať tvoju vôľu? Slepec na cestách, kam by som priviedol tvoj vyvolený národ? Bože Izraela, nezmeniteľná je vôľa tvoja, ale nádobu nečistú si vybral pre ducha tvojho. A ja nie som hoden viesť Izrael. Kam by som priviedol tvoj vyvolený národ? Oh, beda mi, beda, som slepý a nevidím. Čo mám urobiť so silou tvojou? Ani chrám ti nepostavím, ani slávu tvoju nerozmnožím. Som slepý a nevidím. Prečo všetci mlčia? Bože, si tu? Počuješ ma? Som Samson, som slepý, nič nevidím. O Hospodine Bože, kam mám ísť so silou tvojou? Umri duša moja spolu so všetkými filištínskymi.
10: Ako spomienku na zosnulého dlhoročného rozhlasového hudobného dramaturga Miroslava Nemca, s ktorým sme sa dnes rozlúčili, sme uviedli drámu Leonida Andrejeva Samson v okovách. Preklad a úprava Viera Mikulášová-Škridlová. Účinkovali Marián Slovák, Julius Vašek, Juraj Predmerský, Emil Horvát, František Kovár, Zdena Grúberová, Ján Galovič, Pavol Topoľský a ďalší. Dramaturgia Olga Duhanová, hudobná spolupráca Miroslav Nemec, majster zvuku Peter Janík, réžia Vladimír Rusko mladší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1995.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza 5. diel čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Bodka, čiarka, podčiarkovník, medzerník.
2: Antiho hrdinu privedú do bielej sály. Je spustnutý, páchne. A za ním cupí táto štenia v otrhaných hnedastých flanelových šatách. Na krku biely čipkový golier, uviazaný čokoládovo-hnedou zamatovou stuhou. Štenia čokoládu pravdepodobne nikdy neochutnal. Čo som im nakázala dovlieť sem aj decko? Ja? Bola by som dievčisko pustila domov. Je dobrou občiankou utopie. Bola by stihla vlak. Vo vrecku s malou ošúchanou knižočkou, ktorá má silu rozbiť ilúziu. To by bola katastrofa. Katastrofa? Pre koho? Rozbitie ilúzie by bolo predovšetkým porušením dohody. I keď, prečo by ma to malo trápiť? Už nie som vydierateľná. Na peniazoch mi nezáleží. A moja povesť je večná. Aj keby sa jej povaha trošičku pozmenila. Dobro a zlo sú dve strany tej istej mince. Život nie je ploská minca. No mňa o povesť neoberie nik. Aj Anty je tu. U mňa. Môj. Koniec koncov, šlo všetko až príliš hladko. Začala som pochybovať, či je pravý. Teraz však stojí predo mnou. Čítam mu zo zatvorenej tváre a viem. On je on. Skutočný. Pohľad mu pláva priestorom bez smeru, bez cieľa. Anty splýva v bielej, pokojne, pomaly. Má lepku takého tvaru, nie príliš hydrodynamického, na rozdiel od žalúdka bieleho, najhoršieho ľudožrúta, ktorému v žalúdku našli okrem iného tri zvrchníky. Jeden nylonový prší plášť a jeden vodický preukaz a prasce a psi. Žralok je rýchly plavec. I keď tvrdenia o 40 až 70 uzlovej rýchlosti sú, povedzme si to na rovinu, mierne prehnané. Antiho nenadnáša voda. Ale to dievča Meteora. Malá aktivistka samozrejme, je mi to jasné. Och, ako by som chcela na Antiho hľadieť srdcom a vidieť jeho vnútornú krásu. Ale ja na ňo čučím svojimi mikroskopovými očami veľkosti futbalových lôpt, ktoré nemilosrdne zväčšujú chyby až 5000 násobne. Zatvorení v prijímacej miestnosti sa spolu nebavili vôbec. Anty vyvádzal ako blázon, akoby mlátenie do polstrovaných stien malo nejaký význam. Meteora si tiško medlila v prstoch prepadnutý lístok na vlak. Prikázala som nakrmiť ich mesom. Anty sa ním načgával ako hyena. A prečo vravím hyena, ktorá je napriek odpudzujúcemu výzoru pravým lovcom, nie ako mrchožrúd lev, vraj kráľ zvierat. Ak teda z hierarchie výjmeme človeka. Anty trhal šľachovité meso ostrými zubami, hlodal a cmúľal kosti a to isté robilo i malé šteniatko, hoci menej zversky, s väčšou rozvahou. Chlapci zo sekúry sa prišli zo žartu povypitovať, ako malej vegánke chutilo červené mesko z drahého priateľa. No bol to Anty, čo zvracal. Jedlo je jedlo. Z čoho ho tak naplo? Meteora zarputilo mlčala. Chlapci zo sekúry spravili druhý pokus. Nesmútiš za zamordovaným súdruhom? A ešte, není ti z toho zle? Bojovník je povinný udržiavať sa v akcieschopnosti. Pravidlá si treba prispôsobiť podľa situácie, poznamenala Meteora bez zachvenia. Tak vravela i veľká smerodajka. Anty za nimi znepokojene krákal. Naozaj to bol človek? A keď druhá hlavohruď prehodila ponad plece, že to bol pes, Anty zvracal znovu. Možno by som mala byť šťastná, že ten trápič husí predsa len nie je až taký krutý, ako sa snažil predstierať. Teraz Anty stojí uprostred prázdnej bielej sály. Jeho prázdny pohľad sa vznáša v ťaživom stojacom tichu. Na brade má zaschnutý prúžok žltkastých zvratkov, ktoré mu pokračujú na chrbte ľavej ruky. Chcem v tom chlapovi nájsť vnútornú krásu. Dotknúť sa ho svojim milosrdným srdcom. Zanechám svoje zväčšovacie oči vo veži. Zostupujem po točitých schodoch. Z bohatej, mnohorakej beloty bielej sály sa pomaly vyrysuje božská postava, odetá do žiarivého alabastru. Jej silné hladké lítka sa lesknú a pokožka na jej hlave sa leskne ešte viac. Má dlhé jemné prsty a z hĺbky jej očí vyžaruje múdrosť a dobrota. Zastaví sa uprostred bielej sály, driečna a vysoká. Pozoruje muža a dievča. Dievča a muža. A vidí ich takých, akí sú. Je pred ňou zhrbený otrhanec s opuchnutými červenými očami a vyschnutým hrdlom. Je tam myška v smiešných šatách, tvrdá a naivná. Stoja vedľa seba bok po boku. I keď muž nie je prítomný, Boh vie, kade mu duša blúdi. Čakajú mlčky. Moji hostia, čo iné by mohli robiť? Dovliekli ich sem viac násilím, než že by boli prišli dobrovoľne. A výberoví jedinci z rodiny Sekura sú stále na dotyk. Sála z nich hrozba chladného kovu. Sú pripravení plniť jej rozkazy. Moje rozkazy. Pokyniem ukazovákom, strážcovia výjdu. Ostane biela sála. Ja a oni. Nie. Len ja. A on. Anty. Všetko ostatné prestane existovať. Vzdialenosť medzi nami sa hmíri zvukmi, obrazmi, významami. I keď sa tvrdí, že medzi dvoma atómami je len prázdno. Nič. Ale za oknom vrieska čajka. Prinútim myseľ sústrediť sa na čajku.
3: Je veľká a škaredá.
2: Sekunda je dlhá ako život. Myšlienka sa stihne vykoľajiť. Stojím uprostred svojej bielej sály, driečna a vysoká. Čakám. Nechám si načakať. Vo veľkých oknách sa odrážajú tváre duchom neprítomného chlapa. Jeho mútne oči sa topia v skle. Zostarol. Stále stárne, po celý čas. Mlčky. Začne mi byť do smiechu. Vybuchne ticho? Napätie brní ako natiahnutá tetiva. No nakoniec ani nevystrelí, ani sa nepretrhne. Len sa naťahuje a naťahuje v ústrety otravnej núde. Ďobnem do nej. Nalepí sa mi na prsty. Aj vzduch okolo mňa je zrazu ako huspenina. Slizká masa sa mi tlačí do úst, do očí, do uší. Ako človek starne, mení sa. Často vo svojom vnútri začne nachádzať cnosti, pred ktorými sa sám roztrasie od dojatia. I Anty môže. Vyslovím pomaly, strpnutým jazykom. Anty. Chlapec, dospelý muž, neotočí hlavu. Jeho odrazy na sklenených plochách sa nezachvejú. Plynie čas. Uplynie veľa času. Bezhlasne. A ja, ona prevraví. Poznáš ma. Ale spoznávaš ma? Ja, ona mu vykročí v ústrety. Zľahká ako gazela. Je oslňujúco krásna, ostrohraná a nadčasová ako socha hrdinu. Ona je socha hrdinu. Chlap po nej bez značenia fľochne, pokrčí plecami a pokračuje v civení do prázdna. V tom ústa otvorí štenia, na ktoré ona úplne zabudla. Ja ťa spoznávam. Pred 20 rokmi si za nás hrdinsky položila život a v týchto dňoch ťa preto oslavujeme. Ona, driečná a vysoká, sa na chvíľu pozastaví, pomaly prikývne. Pohyb je chvením na povrchu. Hlboká podstata vecí sa nemení. Anty nie je výnimkou. Vždy bol najmenej nadaný z celej perepute. Je len genetickou informáciou, ktorá preklzla grambľavému diablovi pomedzi prsty, ktoré existenciu musela panenská bojovnička zaprieť, rovnako ako podenkové bytie tých ostatných, čo boli z tváre Matky Zeme vymazaní úspešne. Dievča odpovedalo správne, no ona sa i tak otočí k vlastnému výhonku. Pokúsi sa. Posledný krát. Antihrdina. Muž s čiernym plechovým fotoaparátom. Sledujem tvoje pohyby odvtedy, čo sa tvoje meno poprvý raz objavilo vo fakte. Neskutočná náhoda. Byť vybraný, čo myslíš? A ja som sa veľmi čudovala, či sú také zhody náhod vôbec možné. Alebo či prelietavej šťastenie nebodaj niekto pri výbere nepomohol. Nepodarilo sa mi však vymyslieť jediný dôvod, prečo by to ktokoľvek robil. Spolu s tebou by na svetlo nevyhnutne vyplávali i tajomstvá, ktoré nemá nik záujem odhaľovať. Musel si byť teda vrtochom pani Fortúny, malým omínavým kamienkom, čo prepadol sitom cenzúry, bezpečnosti i špionáže priamo do mojej topánky. Rovnako neuveriteľne, ako keď si sa kedysi dávno ako decko zašil do skrýše, kde ťa čističi mojej osobnej histórie nedokázali hľadať. Tak dlho, kým ťa nik nepostrehol, sme boli v bezpečí. Počul si správne. My. Ty. Ja a naše malé tajomstvo. Celá utopia. Ty si sa však správal živelne, nepredvídateľne. Nebolo by trvalo dlho a niekto by si ťa bol všimol. Svojím spôsobom som na teba bola hrdá. Nahovárala som si, že tie malé záškodnícke činy robíš utopijskému systému napriek, aby si odhalil jeho fraškovitý charakter. I keď je to v skutočnosti plnokrvná tragédia, skrz naskrz skazený ušľachtilý úmysel. No tvoje činy nemali žiaden vyšší zmysel. Ukázalo sa, že si úplne obyčajný, nízky darebák. Veľmi ma to zarmútilo. A ty si sa svojimi nehanebnosťami priam chvastal. Bez ohľadu na to všetko by som chcela veriť, že človek sa môže zmeniť. Že i hlboko v tvojom vnútri sa nájde dobro, vnútorná krása. Že oľutuješ, budeš sa kajať a ja ti odpustím. Nie je to koniec koncov ten najpodstatnejší zmysel všetkých vecí? To je retorická otázka. Ona bola vždy vynikajúca rečníčka. Dokázala rozprávať zanietene a dlho. Vždy si vedela načasovať dramatické pauzy presne do tých správnych momentov, presne v tej správnej dĺžke. No teraz sa do zlomku ticha stihne vpíliť chrapľavý hlas. Dlho nebol používaný. Skutočne Anty povie. Ten najpodstatnejší zmysel mám hlboko v paži. Antihrdina je krysa. Mala som uhádnuť, že z neho nebude ani následník, ani nič. K ničomu sa nedokáže postaviť vážne, tak ako treba. Má ustupujúcu bradu, to je znakom slabej nátury. V najhoršom prípade i nedostatku inteligencie. Pleť má sivastu, ešte relatívne pružnú. No nebude trvať dlho a tvár mu spuchne. Takým ako on sa to stáva vždy. Aj Calovi nech mu je zem ľahká. Aj dievča má mastnú pleť a tenké pery. No brada je silná, trčí dopredu, ukazujúc jej smer. Mraví sa, že krv je hustejšia než voda. To je... Ale priezračne čistá voda je cennejšia než krv. I drahšia. Ona, driečná a vysoká, sa ponorí do temných myšlienok. Treba spraviť rozhodnutie. O veci, ktorá bola jasná už pred 20 rokmi. Ktorá bola rozhodnutá už pred 20 rokmi. Ktorá bola určená na realizáciu už pred 20 rokmi. Neúspešne. A ktorú teda treba dať vykonať znovu. Stlačím nezvučný bzučiak, a do bielej sály vstúpi výkonné duo v čiernych oblekoch. Bezhlasne. Ja, ona, temer neznateľne pokynie štíhlým prstom. Poslušné deti Sekury sa rovnako neznateľne uklonia a už Anty ho vedú. Ideme teraz hľadať ten zmysel života, či čo? Chlapec sa snaží byť vtipný. Úbožiak. Púste ma, Boha! Alebo asi zúril od samého začiatku. S nadávkami a vyhrážkami sa dožadoval modrého z neba. Anty. Bez akejkoľvek snahy vymyslieť niečo dôvtipné. Miliardy svetelných rokov ďaleko od prosby o odpustenie. Zabijú. Zabijú sladkého chlapca. Vlčkom ponechajú, čo rieka vyzvracia. Anty hrdina. Prečo si sa aspoň nepokúsil? Ale to je teraz. Anty. Ale to je teraz úplne jedno. Na krvi predsa nezáleží. Na vode áno. Tichá voda brehy mie. V pokojnej vode sa trú veľké ryby.

0: Hrôzostrašný, no pravdivý príbeh o siedmých kozliatkach a veľkom zlom vlkovi. Kde bolo, tam bolo, v chalúbke na kraji lesa, raz žila mamička kozička a sedem malých kozliatok. Jedného dňa sa mamička kozička vybrala do mesta nakúpiť múky. I takto riekla detičkám kozičkám. Kozliatka maličké, detičky milučké, buďte pekne doma a neotvárajte dvere nikomu inému ako mne. V lese žije veľký zlý vlk, ktorý vás chce zjesť. Detičky kozičky slúbili mamičke, že neotvoria nikomu inému, len jej. A tak mamička kozička odišla do mesta. Onedlho, kto si klope na okienko? Kozliatka maličké, detičky milučké, otvorte dvierka, to som ja, vaša mamička. No kozliatka boli opatrné. My ti neveríme, ukáž nám kopítko. Za okienkom sa objavila mohutná čierna laba. Kozliatka ju hneď poznali. A ty nie si naša mamička. Naša mamička má biele kopítka. Ty si veľký zlý vlk, nepustíme ťa. Veľký zlý vlk sa rozčertil, vrčal a búchal do dverí, no do domčeka sa nedostal. A tak bežal k mlynárovi a zavil. Mlynár, mlynár, zabiel mi laby múkov, aby si kozliatka mysleli, že som ich mamička kozička. Ak to neurobíš, zožeriem teba. Mlynár zbledol ako múka a urobil, ako mu veľký zlý vlk kázal. O chvíľočku zas kto si klope, kozliatkam na okienko. Kozliatka maličké, detičky milučké, otvorte dvierka, to som ja, vaša mamička. No kozliatka boli ešte opatrnejšie ako prvýkrát. A my ti neveríme, ukáž nám biele kopítko. A za okienkom sa objavilo nežné biele kopítko. Kozliatka zvýskli od radosti a otvorili dvierka. Jej, mamička kozička sa vrátila domov. Ale mamička kozička držala v nežných bielých kopítkach samopal a spustila paľbu. Vznikla trma vrma, chaos a kúca paca. Jedno malé kozliatko sa skrylo za dvere. Druhé malé kozliatko sa skrylo pod stôl. Tretie malé kozliatko sa skrylo do sprchovacieho kúta. Štvrté malé kozliatko sa skrylo pod lavičku v saune. Piate malé kozliatko sa skrylo do skrine. Šieste malé kozliatko sa skrylo do poličky s knižkami. Ale mamička kozička ich všetky našla a na mieste odstrelila. Len to siedme malé kozliatko, to, ktoré sa neskrylo nikam, ale rýchlo utekalo, len to sa zachránilo. Keď sa veľký zlý vlk vrátil k domčeku, kde bývali kozliatka, a videl, čo sa stalo, odfrkol si. Niekedy aj najväčšieho arcizloducha, kto si prelstí. A veľký zlý vlk odbehol do lesa, olizujúci z láb bielu múčku. Encyklopédia Utopiana. PL/SU. Pôrodnostný limit. Pôrodnostný limit vstúpil do platnosti bezprostredne po veľkej zelenej revolúcii. Ako maximálna hranica bolo určené jedno dieťa, jeden rodič, rodička, jeden život. Medzi kľúčové ciele politického programu Novej utópie patrilo od prvých dní jej vzniku ukončenie utrpenia matky prírody, okrem iného reguláciou demografického vývoja a minimalizáciou uhlíkovej stopy ľudstva na znesiteľnú mieru. V existencii by po boku iných živočíšnych a rastlinných druhov pokračovala iba neustále sa zmenšujúca vyberaná skupinka morálne vysoko vyvinutých ušľachtilých jedincov. Príkladom nášmu spoločenstvu šla svojim známym, láskyplným spôsobom naša milovaná vodkyňa, veľká smerodajka, ktorá zložila sľub zotrvať až do smrti panenskou bojovničkou matky prírody. Inšpirovaný vzorom veľkej smerodajky, stovky uvedomelých žien a mužov zložili pred revolučnou komisiou pre rodinu sľub bezdetnosti. Z limitovaných novorodeniat začalo spoločenstvo vychovávať ušľachtilých ľudí budúcnosti. O novorodencov presahujúcich pôrodnostný limit, ako aj o neželané a poškodené deti, bolo postarané v mene humanizmu. Mnohodetnosť nebola trestaná so spätnou platnosťou. Namiesto toho boli tieto rodiny riadne nasmerované na akčné osvetové kurzy. Preventívna osvetová činnosť bola prioritou.
1: Anty, poviem pomaly zdrevenelým jazykom. Chlapec, dospelý muž, neobráti hlavu. Jeho odrazy na sklených plochách sa nezachvejú. Plynie čas. Uplynie veľa času. Bezhlasne. Potom poviem, poznáš ma, ale spoznávaš ma? Kráčam naprieč sálou k nemu. Anty po mne nezaujato fľochne, pokrčí plecami a pokračuje v cirení do prázdna. Písala som ti. Aha, všetky tie listy boli odo mňa. Dokonalé ticho neexistuje. V hlave sa mi lámu ľadovce. Urobila som niekde chybu? Hneváš sa na mňa? Prečo? Snažila som sa ti to vysvetliť. V listoch. Jaj, nečítal som. V bielej sále je teraz aj veľký biely písací stôl. Na písacom stole zložka, v zložke biele obálky. Všetky porozdrapované. Anty ich nenosil v náprsnom vrecku, pri srdci. Našla som ich na dne jeho otlčenej plechovej škatule, medzi papierikmi od cukríkov. Časť chýbala. Boli pootvárané. Boli v nich prachy. Vzal si si peniaze a listy si neprečítal? Anty si utrie nos do rukáva koženej bundy. Uchechtne sa. No hej, na prvý som sa mrkol. Nezaujímalo ťa, čo v nich je napísané? Kto ti píše? Malo ma? Vzdorovito, bez štipky úcty. Vnútri tej ulity je Anty, viem to. Ale nedokážem ju preraziť. Jej povrch je drsný, ale jednoliatý. Nenachádzam jedinú škáročku, do ktorej by som mohla vraziť klin. Tak len bijem, tlčiem, trasiem, štípem a bezmocne plačem. Netras bábetkom, netras bábetkom, krotím sa. Môže to spôsobiť celoživotné postihnutie, dokonca smrť. Stisnem. Zatínam nechty tak, že mi na končeky prstov vystúpia krvavo-červené kosáky mesiacov. Čo už je noc? Anty stojí uprostred bielej sály. Vyrástol z neho zanedbaný chlap. Moje úbohé dieťatko. Podám mu štôl z listov. Chcel by si si ich prečítať teraz? Anty len pokrčí plecami. Znova. Lezie mi to na nervy. Zakorenený zvyk. Ale nevyprsknem. Nezvýšim hlas. Som dokonale pokojná. Anty, ja som... Viem, viem. Tá mŕtva diktátorka. Videl som ťa na fotkách. Niečo sa deje s dláškou pod mojimi nohami. Ako by sa začala vlniť a potom úplne zmizla. Ale neprepadnem sa. Len vyfučím do prázdna. Vyfučím. Prečo sa to takto hovorí? Čo si do mňa vydlabalo dutinu? A prázdnota vnútri ma ide rozdrviť. Váži viac ako všetky moje hriechy. Nie. Ja nie som. Ja som... Ukáž mi fotku tvojej mami.
2: Ha?
1: Tú, čo nosíš v náprsnom vrecku pri srdci.
2: O čom točíš?
1: O tvojej najdrahšej spomienke. O fotografii, ktorá ti dáva silu bojovať vždy, keď ti je ťažko. Keď si mal 7 rokov, odfotil si ju kamerou obskurou. Urobiť jeden záber trval dlho, ale mama sa ani nepohla. Je to ostrá fotka. Písali o tom aj v novinách.
2: Ach tá?
1: Áno. Mama určite spala. Inakšie by si to bola pamätala. Daj mi tú fotku.
2: Žiadna fotka není.
1: Čože?
2: Ukáž mi. Si hluchá? Není žiadna fotka. Nechápeš, jaká otrava je fotiť dierkovou komorou?
1: Daj sem tú fotku, rozumieš? Prestaň ma naťahovať. Daj to sem. Už aj. Nemáš žiadne právo držať ma tu. Som slobodný človek. Môžem si robiť, čo sa mi zachce.
2: Anty kráča ku dverám. Rozhodne. Ale ruka na kľúčke zaváha.
1: Anty, sloboda je veľmi preceňovaná vec. Ale nech sa páči.
2: A on ide.
1: Nie je žiadna fotka. Nie sú žiadne spomienky. Predstavím si do bielej sály biele krídlo. Sadnem si zaň. Mám nádherné, dlhé, štíhle prsty. Zdvihnú kryt klávesnice. Predstavujem si, že stláčam klávesy. V niektorých krajinách je táto skladba na pohreboch zakázaná, pretože verš popierajúci existenciu neba je pokladaný za nevhodný, ba až urážlivý. Podľa mňa dáva útechu. Predstavujem si, že krásne hrám. Predstavujem si, že všetci žijeme v zhode a miery. Šťastný v spoločnom svete, v ktorom niet nenásytnosti, niet falošných dôvodov zabiť, niet hraníc, nie je nič. Predstavujem si, čo všetko by bolo mohlo byť, ak by všetko bolo bývalo inak. Ak by sa moje mesto nebolo zmenilo na nepoznanie. Ak by sa Molochovo smetisko, tá zabudnutá diera Pánu Bohu za chrbtom, kde som skončila, nebola chcela odtrhnúť od chorého svetového poriadku. Ak by vo mne nebol vzblkol zúrivý plameň, ktorý mal v mene krásy snehovej vločky spáliť všetko navôkol. Ak by nebolo bývalo ani jedno jediné dieťa, nikdy. Presne tak som si to želala na úsvite lepších časov. Aby nebol nik. Aby ani jedno neprežilo. Ale ak sa raz pokušiteľ, s ktorým som vyplašená a neskúsená uzavrela až príliš mnohoznačnú zmluvu, rozhodol oblafnúť ma a jeden život mne na trúc ušetriť, bola by som si želala, aby prežil niekto iný. Úplne ktokoľvek z tých 3, 7, 9, 12, bárs aj ten 13. Len nie Anty. Zo všetkých mojich decák bol vždy najnemožnejší. Podal sa na otca. Ak by mi bolo ostalo dievčatko, aj škaredé by som bola prijala. Pokojne aj také, ako to štenia v natrhnutých flanelových šatách. To, ktoré priviedli spolu s Antym. To, ktoré stojí hentam pri dverách. Už to predsa nie je. Pustila som ho. Či nie? Aspoň tu nie je, v mojej bielej sále. Tu nie je nik. Len ja. Uprostred hrby pokrčených potrhaných listov, ak by som nestála nehybne, šušťali by sucho ako mŕtve, i keď je jar. Kolesá sa krútia. Kruhy sa uzatvárajú, čo chvíľa je opäť plná. A banálnemu času chýbajú hrdinovia.

Počúvali ste piatu záverečnú časť čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V režii Julie Rázusovej účinkovali Dana Košická a Peter Himič. Zvuk Michal Balaš, hudbu vybral Alexander Berta. Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2017.

0: Rádio Devín. Extempore s Jurajom Ďurišom.
1: S našou inou hudbou sme sa stretli na pôde klubu Malý Berlín v Trnave pri živom vysielaní pre Rádio Devín a EBU. Bolo to pri oslavách narodenín umenia Arts Birthday 17. januára 2023. Cieľom tohto tematického vysielania je i predstavenie scény hudobníkov slovenskej elektronickej hudby. V dnešnom minikoncerte si zahráme čas predstavenia s názvom Vstávajte pastieri. Je súčasťou väčšieho celku s názvom Folk Me Hard. Jori Josipson a Macropath pracujú s kontrastami. Hľadajú balans medzi akustickým zvukom tradičných nástrojov a samotnou elektronikou. Téma celého večera napovedá, že kontrast nie je prítomný len vo zvukovosti. Tvorcovia sa rozhodli predstaviť tradičný folklór v novom experimentálnom šate. Tento set zaznel v druhej polovici párty a preto aj nesie názov Vstávajte pastieri. Jori Josipson, Slovák, a Macropath, domestikovaný Talian, Danilo Tornello, hrajú na indické harmónium, syntezátor, tibetskú misu, kazetové slučky, ambientné zvuky, spev. A toto všetko so silným filmovým nádychom. Kino pre uši. Jori Josipson, Macropath, Vstávajte pastieri.

Počúvali sme minikoncert inej hudby skladateľskej dvojice Jori Josipson a Makropath. Záznam 17. január 2023, Trnava, klub Malý Berlín.

0: V dnešnom extempore máme hostia francúzsko-kanadského skladateľa Christiana Calona. Hudbu, ktorú komponuje, nazývame aj hudbou elektroakustickou. Predvedieme si jeho kompozíciu La Disparition, Zmiznutie.
1: I am probably a composer who's close to life.
2: Som zrejme skladateľ, ktorý je zviazaný so životom. Hudba, zvlášť elektroakustická, sa nedá robiť, ak má človek ďaleko k životu. Ja zaznamenávam zvuky okolia, zvuky života, zvuky ľudí, živých vecí a vytváram z nich hudbu. Skladám ich k sebe a z týchto prvkov budujem obrazy, myšlienky. Rád by som povedal, že sú si niečím veľmi blízke práca skladateľa a spôsob, akým tvorí maliar alebo sochár. A samozrejme spôsob práce filmára. Je to v tom, že aj keď v každom prípade je výsledkom tvorby obraz vyjadrený umelcom, ale predovšetkým ide o matériu. Aj keď obraz má nejaký význam, prvé, čo si všimneme, a niekedy vidíme veci tak rýchle, že na ne zabudneme, je matéria, ktorá samotná často hovorí viac ako, alebo hlbšie ako obraz, ktorý nesie.
1: Matter itself that speaks deeper than maybe than the images that carries it. For instance, the filmmaker writes a scenario.
2: Napríklad, tak ako filmár, ktorý si napíše scenár, hľadá potom hercov a miesta, kde bude film nakrúcať, tak my robíme vlastne to isté. Máme istú predstavu o zvukoch, ktoré chceme použiť, potom ich hľadáme, ideme na miesta, kde sa dajú nahrať, alebo ich vyrobíme z ničoho. A potom začíname, podľa niekedy vopred napísaného scenára, inokedy bez neho, z tých obrazov, ktoré sme zaznamenali, dávať príbeh dokopy. Podobne ako filmár, ktorý skladá svoj film z obrazov, ktoré nasnímal. Pretože pri filme veľmi často režisér má len základnú predstavu o príbehu, ktorý chce povedať. Ale nevie, akým spôsobom ho prerozpráva. Až do úplného skončenia práce na filme, do zostrihu, kde má k dispozícii všetky prvky. Hudbu, zvuk, hlasy a obrazy. A takto pracujeme aj my. Prichádzame do štúdia so všetkými zvukmi a začíname vytvárať svoj príbeh. Pričom nevieme, ako sa to skončí. Ak by sme to vedeli, bola by to nuda.
1: And then we're starting to build a story and we never know where the story is going to end up. I mean, if we knew, it would be boring. Also, there is one important thing about this music is that
2: dôležité pri tejto hudbe je, že po prvý krát môžeme zaznamenať obrazy. Nahrať zvukový obraz na pás. A je to niečo úplne nové. Na rozdiel od inštrumentálnej hudby, kde zvuk nejestvuje, ak nie je hraný pred vami na koncerte. Ale pri tejto hudbe môže byť zvuk hraný zas a zas, spracovávaný, menený. A môže byť prijímaný tým istým spôsobom ako vizuálne obrazy. Prijímaný ďaleko od svojho originálneho zdroja. Prijímaný ako konštruovaný obraz z fiktívnych obrazov. Táto hudba je samozrejme založená na zvuku, výške tónu, dĺžke, tých istých prostriedkov, na ktorých je založená inštrumentálna hudba, ale sú dve veci, ktorými sa veľmi líši. Samozrejme je to spôsob, akým vzniká, ale tie dve dôležité veci sú priestor a pohyb. Po prvý raz môžeme na koncerte skutočne využiť priestor, keď ľudia sedia obklopení zvukom vo zvuku, ktorý sa pohybuje v priestore. Je oveľa väčším fyzickým zážitkom, keď zvuk prichádza zhora a stávame sa súčasťou zvukovej konštrukcie. A to je na tom iné. Byť vtiahnutý do zvuku. A pravda, že pohyb. Keď máte priestor, môžete pohybovať zvukom z miesta na miesto. Môžete vytvárať hudbu nielen prostriedkami, ktoré využíva inštrumentálna hudba, ale aj pohybom, ako niečím, čo má svoj význam. Všetky tieto veci sú v našom chápaní možno viac ako symbolické. Sú spojené s našim vnímaním, s našim zmocňovaním sa reality sveta, keď postupne od detského veku do dospievania získavame predstavu o priestore, nachádzame svoj vzťah k nemu, učíme sa, ako sa v ňom správať. A hudba môže túto symboliku využiť, vytvoriť z nej niečo podobné jazyku. Čo ju robí možno nie silnejšou, ako je inštrumentálna hudba, ale zaiste inou, zvláštnou. Preto hovorím, že to, čo robím, je blízke hudbe. V tom zmysle, že oboje prijímame sluchom, ale ide o umenie samo o sebe. Umenie priestoru, pohybu, amatérie, to predovšetkým.
0: Toľko Christian Kalon o svojej skladateľskej metóde.
2: K komponovaniu som sa dostal tou najjednoduchšou cestou. Cez načúvanie vonkajším a vnútorným prírodným fenoménom obkolesený myšlienkami a dielami. Môj záujem o viaceré formy umeleckej tvorby viedol k rozličným spoluprácam s výtvarníkmi, tanečníkmi, hudobníkmi z iných oblastí. Napriek tomu dávam prednosť elektroakustickému médiu. Moja tvorba, expresívne a naratívne diela, bola doteraz orientovaná na produkciu samostatných, do seba uzavretých skladieb. V súčasnosti smeruje k vytvoreniu akéhosi stroja premien, ktorého poslaním je odhaľovať svet, skúmať a formovať môj vzťah k nemu.
0: Hovorí o svojej tvorbe francúzsky Kanaďan Christian Kalon, ročník 1950, autodidakt. Vo svojich 34 rokoch študuje počítačovú hudbu v McGill University. Je držiteľom radu cien za elektroakustické kompozície. Je zakladajúcim členom kanadskej elektroakustickej spoločnosti. Jeho hudba je postojom osobnosti, ktorá fascinuje. Jeho tvorba nás provokuje a upokojuje zároveň. Christian Kalon, skladateľ, ktorý počúva, čo robí. V dnešnom extempore uvedieme kompozíciu La Disparition v podtitule venované Ghislain. Robím to preto, aby som mohol predstaviť jeho typickú naratívnosť a dôraz na skladbu celku. K slovnému spojeniu svojej skladby pripája Christian Kalon dva citáty. Prvý je od Georgea Bataille. Vnímam v celistvosti krč, ktorý rozohráva globálne pohybitosti. Smeruje od zmiznutia k smrti, k vášnivému hnevu, ktorý je možno zmyslom zmiznutia. Druhý citát, to, čo sa zrodí, pochádza z prastarých čias. Jean-Luc Godard. Christian Kalon, La Disparition.

Počúvali sme elektroakustickú kompozíciu Christiana Kalona z roku 1988 s názvom La Disparition – Zmiznutie. Dnešné extempore sme venovali francúzsko-kanadskému skladateľovi inej hudby Christianovi Kalonovi.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte pri počúvaní hudobnej mozaiky. S dielami Beethovena, Mojzesa, Kaldaru a Janáčka je dnes našou témou hudba žene. Prvé vzaliadnutie k dáme srdca zveríme piesňovému cyklu An die ferne geliebte, vzdialenej milej, Ludvíka van Beethovena z roku 1816. Spieva Dietrich Fischer-Dieskau, pri klavíri je Jürg Demus.

príjmi moje piesne. Piesne z celého srdca, bez pretvárky, vedomé si len túžby. Povedal Ludwig van Beethoven v závere piesňového cyklu Vzdialenej milej, An die ferne geliebte. Dielo uviedli Dietrich Fischer-Dieskau a Jürg Demus. Nielen éterickej žene a jej dokonalému ideálu, ale aj zradenej žene a jej démonickému prerodu korí sa skladateľ. Počúvame kantátu Antonia Caldaru Média v Korinte v tvare komornej opernej scény. Hrá Il Seminario Musicale. Umeleckým vedúcim súboru a súčasne solistom je kontratenorista Gérard Lenne.

Vzývaním hádových fúrií a ohňostrojom vokálnej ekvilibristiky doznel príbeh Médeji v Korinte. Túto kantátu Antonia Caldaru interpretovali Il Seminario Musicale a kontratenorista Gérard Lynn. U Caldaru sa s ľahkosťou i silou barokového afektu premieniala žena archaická. U Alexandra Mojzesa teraz bude žena dneška motívom symfonickej evolúcie. Mojzesova orchestrálna štúdia z roku 1975 s názvom Hudba žene znie v podaní Slovenskej filharmónie a dirigenta Vladimíra Válka.

sebavedomá kóda ukončila hudbu žene, štúdiu pre veľký orchester Alexandra Mojzesa. Slovenskú filharmóniu viedol Vladimír Válek. A na záver femme fatale, žena osudová. Drsná, živelná a pritom bezhranične ľudská metafora premien a podôb ženského princípu v expresívnej predstave Leoša Janáčka, kde žena je nepredvídateľná, nezachytiteľná i večne tečúca ako rieka. Janáčkov Dunaj pod taktovkou Libora Peška pre vás rozohráva Slovenská filharmónia. Vokálne solo v tretej časti spieva Jana Valášková.

Metafora ženy živlu a osudu znela v nekonvenčnom Dunaji Leoša Janáčka. Hrala Slovenská filharmónia pod vedením Libora Peška. Vokálne solo v tretej časti spievala Jana Valášková. Končí sa hudobná mozaika s témou Hudba žene. Príjemné a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Pablo Picasso vraj raz povedal: sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí robia zo žltej farby slnko. Ako naznačuje náš dnešný citát, podstata maľby nespočíva v napodobňovaní reality, ale v schopnosti obrazu premieňať farbu, svetlo a gesto na novú skúsenosť videnia sveta. Je to však naozaj tak? Pri počúvaní relácie Ars Litera vás víta Michal Benedik. Maľba predstavuje osobitý epistemologický režim výtvarného umenia. Nefunguje iba ako obraz sveta, ale ako spôsob jeho konceptuálneho usporiadania. Od renesančnej perspektívy až po postmediálne tendencie súčasnosti sa mení nielen forma obrazu, ale aj samotná povaha vizuálnej pravdy. Maliarské gesto preto nemožno redukovať na estetický akt. Je to zároveň stopou vedomia, kultúrnej pamäti i historickej situovanosti autora. V kontexte moderny sa maľba stala autonómnym jazykom, ktorý skúma vlastné médium, farbu, plochu, svetlo či materialitu. Súčasné výtvarné umenie navyše posúva maľbu do dialogu s digitálnym obrazom, čím sa otvára otázka autenticity a percepcie v ére vizuálneho presýtenia. Maľba tak pretrváva nie ako relikt tradície, ale ako intelektuálne pole, v ktorom sa stretáva senzibilita, filozofia a kritická reflexia reality. Práve do tohto kontextu vstupuje nová kniha Daniela Brunovského O maľbe. Publikácia, ktorá nevznikla iba ako odborný sprievodca výtvarným médiom, ale ako pokus znovu definovať samotný význam maliarského myslenia v súčasnej kultúre. Brunovský, výrazná osobnosť slovenskej neoexpresívnej maľby, autor pohybujúci sa medzi imagináciou, groteskou, iróniou a intenzívnym gestom, tu nevystupuje iba ako maliar, ale ako analytik obrazu a interpret dejín vizuality. Kniha je pozoruhodná už svojou ambíciou. Neuspokojuje sa s jednoduchým prehľadom dejín umenia ani s technickou príručkou maliarských postupov či podobne. O maľbe vytvára široko rozkročený priestor, v ktorom sa stretáva estetika, filozofia obrazu, dejiny vizuálnej kultúry i elementárna skúsenosť práce s farbou a plátnom. Brunovský spolu s Miroslavou Repiskou a Klárou Rybárovou komponuje text, ktorý osciluje medzi odbornou reflexiou a osobným vyznaním človeka, pre ktorého maľba nikdy nebola iba reprezentáciou reality, ale predovšetkým spôsobom jej poznávania. V istom zmysle ide o návrat k základnej otázke moderného umenia. Čo ešte znamená maľovať v dobe, keď je človek obklopený nekonečným tokom digitálnych obrazov? Kým tradičný obraz, ktorý kedysi sprostredkovával svet, dnešná vizuálna kultúra produkuje jeho permanentnú stimuláciu. Práve preto pôsobí názov knihy O maľbe až radikálne jednoducho. Ako by autor zámerne odmietal efektnosť súčasného teoretického diskurzu a vracal pozornosť k samotnej podstate média. Brunovský totiž nepíše o maľbe zvonka, z pozície historika či kurátora. Píše vznútra obrazu. Z priestoru skúseností, v ktorom sa maliarské gesto rodí z fyzického kontaktu ruky, farby, materiálu a času. Tento rozmer je dnes mimoriadne dôležitý, pretože digitálna kultúra postupne oslabuje vedomie materiality. Obraz sa mení na okamžitý dátový tok, zatiaľ čo maľba zostáva pomalým médium koncentrácie. A práve táto pomalosť je jednou z hlavných tém Brunovského knihy. Nie ako nostalgické gesto návratu, ale ako forma odporu voči povrchnej percepcii sveta. Publikácia zároveň pripomína, že maľba nikdy nebola iba estetickou disciplínou. Každé obdobie prostredníctvom obrazu konštruovalo vlastný model reality. Renesančná perspektíva organizovala priestor podľa princípov racionality a antropocentrizmu. Barok dramatizoval svet prostredníctvom svetla a pohybu, modernizmus rozložil obraz na autonómne prvky farby a tvaru. Súčasné umenie zase skúma samotnú nestabilitu vizuálnej skúsenosti. Brunovský tento historický pohyb nevysvetľuje akademicky chladným spôsobom, ukazuje ho ako živý proces premien ľudského vedomia. Preto je kniha O maľbe zaujímavá aj z filozofického hľadiska. Publikácia implicitne nadväzuje na tradíciu myslenia o obraze, ktorú reprezentovali autori ako Maurice Merleau-Ponty, George Didi Haberman či Hans Belting. Teda myslitelia, ktorí obraz nechápali iba ako estetický objekt, ale ako špecifický spôsob existencie človeka vo svete. Brunovský síce nebuduje komplikovaný teoretický aparát, no jeho text neustále smeruje k otázke percepcie. Čo vlastne znamená vidieť? A práve tu sa kniha dotýka aj súčasnej civilizačnej skúsenosti. V ére algoritmicky produkovaných obrazov sa totiž mení samotná ekonomika pozornosti. Vidíme viac než kedykoľvek predtým, no zároveň čoraz menej skutočne vnímame. Brunovský akoby naznačoval, že maľba môže byť jedným z posledných priestorov sústredeného pohľadu. Nie preto, že by mala konkurovať digitálnym médiám, ale preto, že ponúka odlišný časový režim percepcie. Čas, kontemplácie, detailu a fyzickej prítomnosti obrazu. Mimoriadne dôležitý je aj pedagogický rozmer publikácie. Autor neglorifikuje spontánnosť ani mýtus umeleckého génia. Naopak, vracia maľbu späť k disciplíne, remeslu a vedomiu kontinuity. V čase, keď súčasného umenia stavia predovšetkým na idei a koncepte, pôsobí tento dôraz na technickú gramotnosť takmer subverzívne. Brunovský pripomína, že sloboda obrazu nevzniká mimo pravidiel, ale prostredníctvom ich poznania. Monografia o maľbe presahuje rámec bežnej literatúry o výtvarnom umení. Nie je určená iba študentom umeleckých škôl či profesionálnym maliarom. Je určená každému, kto chce premýšľať o obraze ako o civilizačnom fenoméne. Pretože maľba aj v digitálnom veku zostáva jedným z najpresnejších spôsobov, ako možno skúmať vzťah človeka a regálite, pamäti a vlastnému vedomiu. A možno práve v tom spočíva najhlbší význam Brunovského knihy. Neobhajuje maľbu ako relikt minulosti, ani ako elitársku disciplínu určenú úzkému okruhu znalcov. Ukazuje ju ako živé intelektuálne pole, v ktorom sa stále stretáva senzibilita, filozofia, história i kritické myslenie. V kultúre permanentného zrýchlenia tak o maľbe pôsobí ako tichá, ale mimoriadne presná výzva. Znovu sa naučiť pozerať. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: rokov, keď som sa začal zaujímať intenzívne o maľbu. Keď som sa začal pripravať na strednú školu, začal som popri tom aj maľovať voľné veci a odtedy ma to drží dodnes.
1: Je možné aj tak nejakým spôsobom priblížiť možno, že, lebo tak maľba je veľmi zaujímavá, ale zase akým spôsobom človek objaví v sebe tú chuť maľovať. Viete, že viete treba zdefinovať či už umelca alebo niečo podobné, čo vás oslovilo, a keď si povedal, že tak tomuto sa chcem venovať?
0: To asi tak nebolo. To bolo niečo, nechcem povedať prirodzené, ale tak tým, že som vyrastal v rodine Albína Brnovského, ktorého som syn, tak obrazy boli súčasťou môjho života a vôbec ma k tomu otec neviedol, ako si možno niektorí myslí. A naopak, keď som im povedal, že chcem ísť na umeleckú strednú školu, tak boli zdesení rodičia, lebo nikdy nemali pocit, že by som sa tomu chcel venovať. Ale to jednoducho, proste v živote príde nejaká doba, moment, to platí o každom, zrazu si povie, že toto chcem, toto ma zaujíma. A odtedy potom sa tomu každý venuje, takisto ja. A neprešlo ma to po 10 ročia.
1: My sme sa aj počas pesničky rozprávali, že vy ste takým istým spôsobom unikát, lebo ste práve presne, ako ste povedali, že po 10 ročiach tej maliarskej praxe ste sa dostali do modu, že ste napísali teoretickú knihu o maľbe. Ako sa niečo podobné stane?
0: No, ja som na začiatku vôbec nevedel, že to bude teoretická kniha o maľbe. Začalo to tak, že som učil na vysokej škole pedagogickej kreslenie, malovanie a som si všimol, že tí študenti sa vlastne nemajú z čoho učiť čerpať na štátnice. Učili sa z takých okopírovaných listov, ručne napísaných, ktorým niekto pred desiatkami rokov napísal a to si kopírovali a zdalo sa mi to byť až nedôstojné učiteľov výtvarnej výchovy, aby to bolo penzum ich vedomia. Tak som to začal písať, pripravovať postupne, a preto mala byť taká utilitárna vec. Potom, keď som odišiel z tej školy, tak som s tým prestal, pretože nejak som mal pocit, že to stratilo význam, keďže som to nemal akým študentom predať alebo odovzdať. No a potom bezmala po 15 rokoch mal som o to tak zhruba polovicu tej knihy, aspoň mal som pocit, že to polovica. Tak asi pred rokom som sa do toho pustil, akože teda nenechám to ležať ľadom, že to ešte využijem, no vlastne s pomocou mojich kolegyň, spolupracovníčiek sme to dali dokopy. Samozrejme, tá kniha by mohla byť doslova až nekonečná, pretože keď som ju uzavrel, mal som pocit, že je to tak ako naplnená téma alebo témy. No a samozrejme, keď to človek dokončí, tak ho začne napadať ďalšie veci, ktoré by tam mohli byť. Bolo by to vhodné a tak ďalej. Takže toľko o tej knihe. Dnes môžem povedať, že, alebo teda mám pocit, že tá kniha nie je len pre študentov, ale mohla by slúžiť takým akýmsi takou rukoveťou alebo inšpirátorom pre všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú výtvarné umenie, o maľbu, či už profesionálne, alebo iba z radosti, zo záujmu.
1: V tomto nejak máte pravdu. Tiež som sledoval dlhodobejšie možnosť nájsť nejakú takú, nazvime to, rukoveď, ktorá by mohla nejakým spôsobom priblížiť študentom výtvarné umenie, ale čo viem, tak na Slovensku existuje možno publikácia zo 70. rokov, taká veľmi malá estetika. V Česku bolo také celkom slušné, tam je tuším štvorzveskové dielo, ktoré napísal Bohumír Mráz, a to tiež už je taká akože pomerne staršia publikácia. Ale čo bolo pre vás možno také najnáročnejšie, nejakým spôsobom systematizovať vedomosti, ktoré ste ako teda pedagóg mali, alebo ich verbalizovať nejakým spôsobom tú vlastnú skúsenosť maliara?
0: No, nebolo to ťažké, pretože vlastne o výtvarné umenie, o maľbu som sa zaujímal naozaj od tej strednej školy, od toho veku, keď absorbujete

0: najviac. Mal som veľmi dobrého profesora Rudolfa Filu, ktorý nám vlastne dal taký základ, aspoň mne dal základ, myslím, že všetkým mojim spolužiakom, do života výtvarného umenia. A on robil také prednášky vlastne o kompozícii, o množstve vecí, ktoré si už ani poriadne nepamätám. Písali sme si zoznamy kníh o výtvarnom umení, ktoré vyšli v Československu. Naozaj bolo to veľmi poučné a musím povedať, že povedzme vysoká škola v tomto, v takom tom teoretickom pohľade, mi nič nepridala. Pridala mi iné veci, hej. Kolegov, prax, iný pohľad, iné nastavenie a tak ďalej. To znamená, že od mladých liet som sa teoreticky pripravil na napísanie tejto knihy, aj keď som to netušil, že tú knihu niekedy vôbec bude mať tú drzosť a odvahu ju napísať.
1: Ono sa hovorí, že umelci neradi rozprávajú o svojom umení, či už je to výtvarné umenie, alebo aj literáti, dramatici a tak ďalej. Ale do akej miery si vy myslíte, že sa vlastne dá vôbec maľba opísať slovami? Alebo vysvetliť slovami?
0: No, ja neviem, či sa dá. No, keď si prečítate tú knihu, tak možno pochopíte viac. Alebo možno aj nie, že... Lebo... To není o pochopení maľby, to je skôr o pohľade na maľbu. Mohla by to byť pomôcka, možno vysvetlenie určitých vnútorných kompozičných vecí, duchovných, ideových. Samozrejme, to není kniha, ktorá vám povie, ako máte namalovať obraz. To už je na vás, to už je na každom z nás, ako k tomu prístupí. Aký si kúpi štetec, aké si kúpi farby, s akou odvahou začne malovať, alebo sa približovať k tomu plátnu. Samozrejme, prax. Každý výtvarník má vlastnú prax, vlastný príbeh. Koniec koncov sa vraví, že dejiny umenia sú dejinami maliarov. A je to pravda, pretože to nie sú nejaké veľké dejiny sveta a umenia, ale sú to dejiny jednotlivých, proste sú to osobné príbehy maliarov, ktorí pracovali v nejakej dobe, ktorá ich nejakým spôsobom formovala. Každá doba má svoje preferencie, svoje očakávania, svoje požiadavky, svoje symboly a každý výtvarník v tej svojej dobe pracuje v tom, proste v tom rámci. Takže asi viac neviem povedať.
1: Tu sa plne dá nadviazať na Georgea Vasariho, ktorého teda tak nejak považujem za otca, zakladateľa dejín umenia, ktorý presne ako ste to vy perfektne definovali, vlastne dejín umenia postavil na osobných príbehoch umelcov. Ale on bol zaujímavý okrem iného aj v tom, že tých umelcov predstavoval ako naozaj velikánov, géniov, bohom obdarených, ktorých až zázračným spôsobom niekto objavil ich talent. Ako vy vnímate umelca? Je to velikán, génius, osamotený kdesi v lete času, alebo je to prosto človek, ktorý sa vie aj povedzme technicky naučiť niečo tvoriť?
0: No tak všetci maliari, tak ako vieme dočítať sa v literatúre, proste odniekiaľ vzýšli, hej, z nejakej rodiny, z nejakého školenia, z nejakej školy, potom pracovali v nejakej spoločenskej matici, kde boli nejaké spoločenské pomery. Boli ľudia, ktorí mali väčšie šťastie, mali menšie šťastie, mali šťastie na mecenášov, na objednávateľov, ktorí spolu s tými géniami, hej, dnes povieme géniovia, im to umožnili. Pretože keby Michelangelo nedostal objednávku na Sixtínsku kaplnku, nikdy by sme sa o ňom nedozvedeli, obrazne povedané. Hej, že boli to šťastné obdobia v dejinách ľudstva. Boli to šťastné obdobia, povedzme, v talianskej renesanci, ktorá podporovala a milovala umenie a obkolesovala sa tým umením. Inde to také nebolo. V Uhorsku to také nebolo. boli utilitárne veci. Objednávali si síce všade, do kostolov, obrazy, fresky, ale proste to prostredie nebolo také prajné a také ambiciózne, pretože tam si naozaj aj mešťania a remeselníci objednávali umenie a platili tých výtvarníkov. No a samozrejme, kde je konjunktúra, tak tam tie talenty vyrastajú viac ako inde, kde nie je konjunktúra. Proste tam, kde je bohatý štát, bohatá spoločnosť, ktorá žiada umenie, alebo sú spoločnosti, ktoré nežiadajú umenie, nevyžadujú, neobklopujú sa. Ako dnes mám pocit na Slovensku, žijeme vo veľmi neambicióznej dobe, čo sa týka umenia. A to nesúvisí iba so súčasnou politickou situáciou, to je tak desiatky rokov. Takže tam sa ukáže proste ten tvorivý duch, ten génius toho jednotlivého autora, ktorý môže vyrásť v nejakom prostredí.
1: Sme načali naozaj svojím spôsobom takú až bolestnú tému, ale sme my ako Slováci na jednej strane dostatočne veľký trh, že by sme jednoducho boli schopní umenie nakupovať, lebo povedzme si úprimne, asi to nie je nejaká pravidelná aktivita človeka, idem kúpiť umenie. A na druhej strane, či sme vlastne ako národ boli k tomu vôbec nejakým spôsobom vedení a vychovávaní, lebo teda vy ste samozrejme otvorili úplne klasickú otázku renesancie, ale keď si pozrieme Apeninský polostrov, tak tam naozaj to umenie má siahodlhú historickú tradíciu. A u nás zase až tak nie. Hej, že ako to vnímate?
0: Treba sa spýtať, prečo u nás nie je tá tradícia.
1: Čo si myslíte? To je možno tá moja otázka, že si na to neodpoviete hneď, ale čo si vy myslíte?
0: No, tak nechcem urážať ľudí, ale ono to ide jedno s druhým. Hej. Je to otázka výchovy v prvom rade. Do určitej miery vzdelania, ale takého všeobecného vzdelania. Samozrejme, umenie nie je iba obraz, hej, malba na plátne. Hej. Umenie všeobecne je všetko. Je literatúra, je hudba, balet a samozrejme aj malba. Hej. Tak čo na to povedať? Začína to architektúra. Hej. Dnešné domy nemajú steny, hej. Samé okná, samé dvere. Tam není priestor na poličku na knihy, lebo architekt si to nepraje a vás presvedčí o tom, že to nepotrebujete. Nemáte miesto na zavesenie obrazu. Bol som v takých bytoch. Tam naozaj nemáte kde zavesiť obraz. Alebo vám povie, že tu sa zmestí iba maličký obraz. Hej. Máte dom za niekoľko miliónov, ale tam nedáte obraz za 500 eur, pretože tam na to není miesto. A navyše ten majiteľ nepotrebuje ten obraz. Lebo že saturovaný tým drahým domom. Takže spýtajte sa architektov, prečo robia také domy. Prečo není miesto na knižnicu. V dnešnej dobe sa knihy, nie že nekupujú, kupujú, ale pred 40 rokmi, keď ste prišli k niekomu na návštevu, tak prvé, čo bolo, sme sa išli pozrieť, že aké má knihy. Pretože to bol odraz toho človeka. Dnes vám každý povie, že na to nemá miesto.
1: To mi hovoríte z duše, lebo...
0: Takže, pardon, je to strašne komplexná otázka, na ktorú sa nedá odpovedať jednou vetou.
1: Mňa takto oslovil jeden citát, kde znelo, že nikdy never človeku, ktorý má väčšiu obrazovku ako knižnicu. A to je podľa mňa úplne presne, čo hovoríte.
0: Je to tak.
1: Ale tiež mám skúsenosť, že som musel dosť vysvetľovať ľuďom, prečo mám takú veľkú knižnicu.
0: Áno, lebo pre väčšinu ľudí je to zbytočné. Sú to rárohy, obrazne povedané.
1: Je ešte niečo, čo vás aj pri malovaní dokáže ešte prekvapiť?
0: Pri malovaní, alebo pokiaľ hovoríme o nejakom pozorovaní malby cudzej?
1: Môžete tak aj tak, aj tak.
0: Tak ja som momentálne v takom dosť zlom období života, keď veľmi zle vidím. Som sa dostal do štádia, keď som veľmi handicapovaný. To znamená, tvorba je pre mňa, ja keď niečo robím, ale dosť problematická. Preto som aj napísal tú knihu, alebo dopísal tú knihu, pretože som mal pocit, že keď už teda nemalujem, tak aspoň napíšem tú knihu. No a tým pádom som aj limitovaný tým pozorovaním iných obrazov, ktoré vlastne, preto nechodím posledné roky na výstavy. Ale mal by vás vždy môže niečo prekvapiť. A prekvapí. Však stále sa objavujú noví maliari, prichádzajú mladí, nové veci. Tak ten pohyb je. Pohyb je a je možno nie na Slovensku, ale je všeobecne v Európe veľmi veľký, silný.
1: A kam ten pohyb smeruje, si povieme po piesničke.

0: V relácii Ars Litera sa dneska rozprávam o knihe O maľbe spolu s jej autorom, známym maliarom, šperkárom, sochárom Danielom Brunovským. Pred pesničkou sme slúbili, že sa budeme rozprávať o tom, kam smeruje umenie. Je to teda naozaj taká filozofická, skoro až prorocká otázka. Aký je váš názor?
1: No, ja netuším, kam smeruje. Na to si netrúfam. Netrúfam si predpovedať čokoľvek, akýkoľvek vývoj. Ono to vždy v histórii záviselo od celkovej spoločenskej situácie, od hospodárskej, o to, čím tá spoločnosť žila, prípadne nežila. A sú proste historické obdobia, ktoré sú plné umenia, veľkých výtvorov. A potom sú obdobia, ktoré proste boli, ktoré sa takmer nič nezachovalo. Proste. To znamená, ako sa to tu bude vyvíjať. Samozrejme, sme ovplyvnení celým svetom. Vstupujú digitálne technológie, ktoré dnes skôr sú hrozivé, akoby optimistické. To znamená, že tie predpovede o konci umenia, konci malby, samozrejme sa to tu pertraktuje a točí dokola. Ja si myslím, že vždy je to cyklické, hej? Že proste všetko sa nejak vyvrbí a ľudia sú predsa len ľudské mysliace bytosti a cítiace. To znamená, že umenie, aj výtvarné umenie v nejakej forme bude prežívať ďalej, ale závisí to od okolností, ktoré prichádzajú zvonka a výtvarníci ich nemoderujú.
0: My máme knižku O maľbe pri sebe, máme možnosť si ňou aj teraz listovať a ja som teda mal veľkú možnosť a som veľmi za to rád, že som sa k nej dostal v podstate veľmi krátko po jej oficiálnej promócii. A čo naozaj ma zaujalo celkovo jej stvárnenie, bohatý obrazový materiál, samozrejme hlavne teda ten text odborný. A možno prvá otázka, ktorá mi pritom napadla, bola, že ako ste vy z tak naozaj bohatého tematického spektra, lebo však dejiny umenia, výtvarného umenia sú milióny rokov, že na základe čo ste vy vyberali témy, ktoré ste do tej knihy vlastne dali?
1: Tak ono, ako vždy, išiel som od jednoduchého k zložitému. To znamená, keď hovoríme o maľbe, chcel som sa vyhnúť dejinám umenia, dejinám maľby. Aj keď táto téma tam prebleskuje, pretože sa jej nedá vyhnúť. Ale skôr mi išlo o vnútorné princípy maľovania maľby. To znamená kompozičné prvky, z čoho je zložený obraz, aké sú žánre. A samozrejme technológia alebo technické veci spojené s tým. Typy maľby, je tam slovník pojmov s vysvetlením a samozrejme tie obrazové prílohy, alebo teda ilustrácie, skôr reprezentujú to, alebo teda mal som ambíciu, aby reprezentovali naplnenie toho, čo je popísané, povedzme, keď je čiara, alebo línia, alebo perspektíva, aby tie obrazy reprezentovali tú tému, perspektívu, líniu, bod a tak ďalej. Samozrejme, obraz je vždy komplexný, to znamená, není namalovaný líniou, ale skôr ide o to, aby tá línia bola akoby dominantným nosným prvkom a vybral som podľa toho také obrazy a takých výtvarníkov. Samozrejme, že som vyberal veci, ktoré mne boli blízke. To znamená, je to subjektívna kniha. Je to môj pohľad na maľbu. Ja mám rád zobrazujúcu maľbu. Nemám rád abstraktnú maľbu. To znamená, o nej není reč. Ale pochopiteľne aj tá má svoje zákonitosti, ktoré sa dajú odčítať od tých kompozičných prvkov. Je tam o farbe. No a potom na začiatku, čo bolo pre mňa najťažšie, je úvod, prečo vlastne, kde vznikla maľba, ako vznikla, aké má svoje vnútorné, ako má svoju vnútornú podstatu, čo je vlastne z môjho pohľadu to najdôležitejšie na malbe, pretože to vysvetľuje, prečo vlastne malujeme. Keďže malba je komunikačný jazyk a vždy bol a preto aj vznikla táto malba, alebo teda prečo malujeme, prečo zobrazujeme. Tak asi, keď si to ľudia prečítajú, tak možno budú sa na malbu pozerať úplne ináč, alebo ináč.
0: Pre vás ako pre autora je zložitejšie rozprávať alebo písať o technike malby alebo o jej filozofickom rozmere?
1: No, samozrejme, ťažšie je o filozofickom rozmere. Ale to ani není o filozofii, to je skôr o psychológii. O nastavení nášho vedomia. Lebo naše vedomie vytvára obrazy. My ich iba reprodukujeme. To znamená, to je dôležité. Tá filozofia, to už je nános navyše. Hej? To robia iní ľudia ako samotní maliari. Ale ten maliar pracuje, pretože on zobrazuje svoje príbehy. Svoje príbehy, ktoré má v hlave. Svoje sny. Svoju imagináciu. Nech malujete čokoľvek, je to imaginácia, ktorú máte v hlave. A ide o tú zručnosť, aby ste tú predstavu preniesli na ten plátno, papier, stenu, čokoľvek. Technológia je štandardná vec, by som povedal. Ako dnes je technológia pochopiteľne zaznávaná, pretože je príliš materiálna. Hej? Dnes sa veľmi nemateriálne oceňuje. Koncept sa oceňuje. Ale koncept je idea. Hej? To je tá vaša predstava. Na akékoľvek maliarské dielo je konceptuálne dielo. Nech s tým niekto súhlasí alebo nie. Proste je to koncept prenesený do nejakého materiálu alebo s materiálom. Takže tak.
0: Zaujalo ma, ako ste povedali, že autor tvorí a ten obsah alebo tú filozofiu dodáva niekto iný. Stalo sa vám ako autorovi, že vám nejaký teoretik úplne inak definoval, že čo tým chcel autor povedať? Že to, čo tým chcel autor povedať, bolo niečo úplne iné ako to, čo ten teoretik napísal?
1: Tak ak by som bol zlý, tak by som povedal, že tomuto sa konzistorici vyhýbajú povedať, čo tým autor myslel. Skôr sú to také opisy, ktoré beriem ako, že to sprievod aj tvorby každého výtvarníka.
0: My sme už v úvode relácie spomínali, že toto dielo je teda samozrejme dominantne vašim dieťaťom, ale spolupracovali ste na knižke s Miroslavou Repiskou a Klárou Rybárovou. Aká bola ich úloha pri tvorbe tejto publikácie?
1: No, ako som spomenul, že som sa nachádzam v tomto takom tom bezťažovom stave, keď zle vidím. Nedokázal som tú knihu dopísať vlastnými očami. Tak som oslovil vlastne mladú konzistoričku, či by mi robila takého sparring partnera. Na čo sa Klára ochotne, ale teda súhlasila s tým a vlastne sme to písali spolu. To znamená, ja som to diktoval, ona to zapisovala, potom mi to čítala. Častokrát k tomu niečo pridala alebo to zaviedla trošku iným smerom. Mala aj nejaké doplnky, čo sa týka mien, obrazov a tak ďalej. Takže bolo to veľmi, veľmi, veľmi šťastné spojenie. No a keď sme to teda mali napísané, čo išlo relatívne rýchle, tak vlastne do toho vstúpila Mirka Repiska, vlastne bez ktorej tá kniha by neexistovala, pretože spolu sme povyberali obrazy, ktoré bolo častokrát veľmi komplikované získať. Urobila grafickú úpravu, dala vlastne tomu tvár tej celé kniha. Ešte musím spomenúť Alenu Ševčákovú, ktorá mi veľmi pomohla s úvodom. Bez nej by som asi ten úvod nie, že by som ho nedokázal napísať, ale dala tomu takú tú kostru, aj vedeckú. No a ešte ďalším vlastne takým v pozadí človekom, ktorému musím poďakovať, je Jozef Ridila, historik umenia, ktorý mi určité veci zaramcoval, datovanie a určité pojmy a tak ďalej, aby to malo aj takú vecnú správnosť. Takže to bol asi tým, ktorým som to upiekol.
0: Čo by ste boli rád, keby zostalo vlastne v čitateľovi najdlhšie z tejto knihy? Čo je taká tá hlavná myšlienka, ktorú by ste chceli, aby si čitateľ zobral?
1: Viete čo, na tým som vôbec nerozmýšľal. Ja budem rád, keď si to ľudia budú čítať a tú knihu nezahodia do kúta, ako nezmysel. Ale myslím si, že každý si z toho zoberie niečo iné. Niekto možno tú vizuálnu stránku, možno obrazy, ktoré ho očaria, niekto možno niečo z textu, možno sa niečo naučí nové, alebo príde k niečomu novému, možno posunie do zoznamu literatúry, že si bude môcť prečítať viac, že ho to posunie jednoducho ďalej. Takže asi to bude veľmi rôznorodé a iba by som si prial, aby to malo ten efekt.
0: Vy ste spomínali, že knižka teda rozhodne nemala ambíciu byť umelecko-historickou monografiou, no napriek tomu váš subjektívny postoj, pohľad, ktoré obdobie dejín umenia vy vlastne považujete za taký možno najradikálnejší zlom vo vnímaní obrazu?
1: Keď to je tak, že si poviete, že ja neviem, kubizmus. Hej? Lebo ten kubizmus naozaj dal smer všetkým avantgardám 20. storočia. Ale pred tým kubizmom zase bol impresionizmus, ktorý úplne zmenil pohľad na malovanie. Ale ten impresionizmom bol zase, ja neviem, nejaká barbizonská škola, ktorá vlastne dala taký impuls, hej, do takej tej slobody malby a zobrazovania a oslobodil to od akademizmu, ktorý prevládal začiatkom 19. storočia. A tak ďalej sa dostanete, ja neviem, k Giotovi, ktorý zmenil úplne renesančnú malbu. A ten Giotto takisto z niečoho vychádzal, takže každý si vyberie niečo iné, čo je pre ňoho fatálne v umení, alebo dôležité, alebo proste, že to je bod, od ktorého sa všetko odvíja. Nie, odvíja sa to naozaj od jaskyne. Od malieb v jaskyni. Bol možno prvý, pardon, revolučný počin, že ľudia začali malovať.
0: Teraz sme spomenuli naozaj tie milióny rokov, ktoré sme spomenuli už predtým, ale dá sa teda vôbec ešte dnes vytvoriť niečo úplne nové, prevratné, niečo, čo tu ešte nebolo? Alebo naopak, ako tvrdí postmoderná, koniec veľkých príbehov, všetko tu už bolo? Ako to vy vnímate?
1: No, do určitej miery tu všetko bolo, ale samozrejme sa vyvíja, ale všetci sme deťmi takej tej tradície. Či to pripúšťame alebo nie. Proste sme niečím vychovaní. Niečo sme videli, možno nás to, ani sme si to neuvedomili, čo vidíme, ale to máme v hlave a to použijeme.
0: V tomto duchu ma oslovil prístup Dubufeta, ktorý vlastne vychádzal z toho, že skutočné umenie vlastne dokážu tvoriť len deti, alebo teda kognitívne nedostatočne vybavení ľudia, práve preto, že nie sú ovplyvnení tým, čo vidia. Čo si myslíte? Súhlasíte s Dubufetom?
1: Oni sú veľmi spontánni, ale mám pocit, že bol nejaký taký, niekto robil experiment s vlastnými deťmi, ktoré nedal im priestor, aby videli iné deti malovať, alebo teda kresliť, a mali rovnaký výtvarný prejav ako tie poučené deti. Hej? To znamená, že to časť toho všetkého máme v hlave, ale proste od určitého veku už čerpáme zo sveta okolo seba. To znamená, ten, kto je edukovaný po akékoľvek stránke, má viac možností v tej tvorbe podať väčší výkon a byť objavnejší ako ten, ktorý nie je edukovaný. Ktorý nemá impulzy intelektuálne, obrazové a tak ďalej. Ako v dnešnej dobe, ak teraz si môžem prihrať polievku, tak keď deti pozerajú Instagram, no tak nie sú edukované, hej? oni nikdy nebudú malovať alebo kresliť. To je asi to, čo tu hrozí. Že proste oni nebudú mať impulzy.
0: On je to možno trochu pýťanuté za vlasy, ale povedzme, tým, že je to už vlastne doba silne multimediálna, je možné považovať možno aj tie instagramové posty za nejakú formu umenia? Lebo oni tiež, neviem, to mi tak napadlo, keď hovoríte, že kresliť, malovať asi nebudú, ale už len to, že pridávajú treba z fotografie alebo videa, ktoré sú nejakým spôsobom štilizované, je možné toto vnímať ako formu alebo aspoň prejav umenia?
1: Je to estetický prejav. Či to je umenie, to sa neodvážujem povedať. Áno, tak fotoaparát dnes máme každý v telefóne. To znamená, to, čo aj predtým bolo umenie fotografické, pretože nie každý, ktorý mal fotoaparát, bol umelec. Aj v tej fotke je nejaká edukácia, je nejaká výchova, nejaký vývoj historický. A sú dobrí, alebo boli dobrí fotografi a boli priemerní fotografi, alebo banálni, iba reprodukční. No a čo z nich bude, ja netuším. No tak ten vývoj je samozrejme nerovnomerný. Určite niekam sa posunú, niekam sa dostanú, ale aké to bude umenie, ako bude mať formu, to sa mi ťažko nejak odhaduje, fantazíruje.
0: Je v súčasnom výtvarnom umení niečo, čo vás tak najviac zaujíma? A možno nielen vo výtvarnom, vo všeobecnosti v tom umení toho súčasného, toho multimediálneho sveta, že niečo, čo vás tak osloví, že napriek tomu vášmu, povedzme, tradičnejšiemu ponímaniu umenia, že predsa aj toto ešte možno považovať za niečo, čo vás dokáže osloviť?
1: No tak musím povedať, že mňa toto multikulty ma nezaujíma. Ne? Je to svet sám pre seba, ktorý je dominantný. To znamená, je mi jasné, že môj pohľad na umenie je veľmi, veľmi marginálny a veľmi osobitý. V tom negatívnom význame slova. Nie, toto je niečo, čo ma nezaujíma. Pochopiteľ, stále ma zaujíma taká tá rukodelnosť, či je to socha, plastika, malba, proste niečo, čo je vytvorené ľudskými rukami, doslova. To oceňujem a tomu prikladám váhu.
0: A je súčasný divák schopný nejakým spôsobom rozumieť tejto komunikácii, byť recipientom umenia, presne ako vy hovoríte, malby alebo sochy, že sme toho my ešte dnes schopní?
1: Ja myslím, že áno. Ide o výchovu. Odkiaľ prichádzate? Proste táto, nechcem sa opakovať, nechcem všetkých házať do jedného kýbla, ale proste keď vidíte tú mládež, alebo a nie len iba mládež, jak scrollujú tú obrazovku a ťukajú a idú cez prechod a scrollujú. Videl som to v Ríme, kde na úžasnej ulici s barokovými palácmi, s pamiatkami, mladí do 50 rokov, poviem, nie, že 15-roční, ako čumia do telefónu, scrollujú, nevidia to, čo je okolo nich. No tak ja neviem, či dokážu mať nejakú percepciu niečo iného. Ale zase sú ľudia, ktorí to majú a budú mať a budú to mať vždy, pretože je to v ľudskej podstate. Vždy určitá časť ľudí prijíma umenie, hej, v nejakej forme. Každý má niečo iné, ale prijíma. A veľká časť ľudí nikdy umenie nezaujíma, nebude zaujímať. To treba akceptovať. A tú veľkú časť ľudí nepresvedčiť ťa nikdy. Ale má zmysel vydávať knihy pre tú malú časť ľudí. Pretože táto snáď môže oceniť.
0: To je celkom zaujímavé, že nepresvedčíte nikdy. Len otázka je, že či vlastne sú toho vôbec, nazvime to, biologicky schopní. Že možno tá časť mozgu nie je dostatočne nejak stimulovaná. Lebo mne sa toto stalo presne, čo hovoríte, keď som sprevádzal skupinu ľudí z hodou okolností v Ríme. Ja som tam mal pedagogov a okrem iného tam bola matematikárka. Hej, čiže by si povedal, že aspoň v tom tej architektúre bude vidieť niečo matematické. Ale akože vôbec od nej sa to odrážalo. A to nebol, že mladý človek, hej, že to už bol človek, ktorý bol zrelý, nazvime to tak, ale že ona vyslovene povedala opakovane, že nerozumie, čo nás na tom tak nadchýna. A to je práve v tom kontexte to, čo ste povedali, možno taká zase filozofická otázka, že či sú všetci toho schopní. Ani nie preto, že odmietajú to, ale či sú schopní.
1: Sú. Biologicky sú. Psychiatricky sú toho schopní. Hej. Ich nervová výbava duchovná je k tomu uspôsobená. Druhá vec je tá výchova. Pretože keď celý život brala becne, hej, od A do B, hej, nič medzi tým, tak pochopiteľne, že to nemusí zaujímať. Nevidí v tom nejakú nadhodnotu. Samozrejme, vnímať umenie alebo architektúru v Ríme, čo je taký dobrý príklad, no tak je to aj také to vedomie súvislosti. Hej, že to není iba kopa kamenia na nejakom mieste, nejak usporiadaná, ale že má to svoj príbeh, že tie námestia majú svoje dejiny, svoje príbehy, sa tam diali veci, hej, robili to architekti. A vedľa tých architektov sú obrazy nejakých maliarov, vlastne dnes už svetoznámych. Proste je to komplex poznania a vedomostí, ktoré ale musíte tak nejak ako pomaly od mladosti zbierať. To znamená, áno, je schopná, ale není edukovaná. No, alebo nebola. Nemala dôvod. Hej? Venovala sa niečomu inému. Zase ja obdivujem matematikov, že to dokážu. Ja to nedokážem.
0: Tak ona aj pochádzala z prostredia, ktoré povedzme nebolo vôbec umelecky založené. Hej, že mali iné problémy, ktoré riešili v úvodzovkách.
1: Ale tak zase sú ľudia alebo výtvarníci, ktorí nepochádzajú z prajného prostredia, myslím, tohto typu. Hej. A dokázali vytvoriť veci, ktoré sú zaujímavé, umelecké. Nie je to celkom o tom zle zalievanom semienku, ale je to aj škola, sú to kamaráti, je to prostredie, kam vás ten život posunie.
0: Aby sme nejakým spôsobom aj tak povzbudili možno začínajúcich umelcov, mladých umelcov, čo považujete, akú schopnosť považujete za takú kľúčovú, ktorú by si každý mladý umelec mal chrániť za každú cenu?
1: Tak to je zásadná otázka, na ktorú neviem tak jednoducho odpovedať. Tak mal by si chrániť svoju integritu názorovú a estetickú. Určite. A to platí nielen o maliarovi, ale vôbec o každom z nás.
0: Keďže čas sa nám pomaličky naplnil, tak mne sa nedá vyhnúť sa možno takej až také obligátne otázky, ale predsa len, keď sa tak spätne pozriete na svoj vlastný osobný život s maľbou, čo vám podľa vás dá také najpodstatnejšie? Čo je pre vás to, že naozaj, keď sa pozrie späť, tak si poviete, že to rozhodnutie byť umelcom stálo za to?
1: To je také veľkoobjímajúce, ale ako povedal by som, že nikdy som to neľutoval. Že som mal robiť niečo iné, viac by som zarobil, alebo proste, neviem, v podstate som spokojný s tou mojou doterajšou kariérou maliarskou. Neviem, možno spokojný život, že som robil veci, ktoré ma bavili.
0: Čo viac od života môžeme chcieť?
1: Nič viac.
0: Kniha o maľbe od Daniela Brunovského sa ukazuje ako mimoriadne dôležitý príspevok do súčasnej kultúrnej diskusie. Nie iba preto, že systematicky približuje dejiny, techniku a filozofiu maliarského média, ale najmä preto, že vracia pozornosť k samotnému aktu videnia. Brunovský nepripomína maľbu ako nostalgický relikt minulosti, ale ako živý spôsob myslenia v čase vizuálneho presítenia a digitálnej fragmentácie reality. Jeho kniha zároveň pripomína, že obraz nikdy nie je iba estetickým objektom, je stopou civilizácie, vedomia i konkrétnej ľudskej skúsenosti. A možno práve preto dnes maľba nestráca význam. Naopak, v kultúre okamžitosti môže byť jedným z posledných priestorov sústredenia, pomalosti a hlbšej percepcie sveta. Publikácia o maľbe tak neoslovuje iba výtvarníkov či historikov umenia, ale každého, kto ešte verí, že pozerať sa môže byť formou premýšľania. Mojím dnešným hosťom bol Daniel Brunovský.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Peter Čaty a od mikrofónu vás zdraví, príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio 9 na koncert Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom violončelistu Trulsa Morka a klaviristu Howarda Jimseho z archívu španielského rozhlasu z paláca katalánskej hudby v Barcelone. Záznam vznikol 11. júna minulého roku. Na úvod si v ich podaní vypočujeme fantazijné skladby 73. opus Roberta Schumana v troch častiach. Prajeme vám príjemné počúvanie.